0: 104.1 SFM.
1: Ek het in 'n boek gelees

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Jy luister na SFM, so pas luister na Lincoln Brewster met All I Really Want. Goeiemôre van my Johan Lerm. Dit maak nie saak op watter plek jy jouself in hierdie lewe bevind nie. Hoe goed of hoe sleg dit op die oomblik met jou gaan nie. Daar is iemand wat in jou glo. Miskien is dit 'n pa of 'n ma, 'n man of 'n vrou, of dalk jou seun of dogter, of selfs 'n kleinkind. Hoe dit ook al sy, daar is vandag iemand wat trots is op jou. En bovendien, indien het so is dat daar niemand is wat trots is op jou nie, God is trots op jou, en God glo in jou. Daarom dat hy beloof in Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir jou beplan, voorspoed en nie teerspoed nie, ek wil vir jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. Lewe daarom voluit, lewe positief, lewe vol hoop, want die skepper van hemel en aarde glo in jou. Vader, baie dankie dat u in my glo en 'n wenner sien as u na ons kyk. Deur Jesus Christus ons Here. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: Goeiemôre. Hier gaat ons. Heerlike Woensdagoggend, klein Saterdag wat vir ons wag. En ons begin met Walt Disney wat gesê het, "All our dreams can come true if we have the courage to pursue them." Ja, groot droom en dan die aksie wat nodig is, né, om dit te volg. Dan sit Samuel Lover wat gesê het, "Come live in my heart and pay no rent." Mag jy dit? Tenminste, een keer in jou leven so met iemand kan doen. En dan Voltaire het gesê, "It is not sufficient to see and to know the beauty of a work. You must feel and be affected by it." Dis baie waar. Mag jy 'n wonderlike woensdag vir jou wees. Kom ons kyk maar die gang. Volgende is dit dan Storm van Liefde.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: SFM weer.
1: Tots in wildernis, 18 minimum, 16 die maximum, sonskyn weer vir vandag. Mosselbaai, 10, 17 met sonskyn. En Oudtshoorn en De Rust, 15 minimum, 18 die maximum. Riversdal, stilbaai, 7, 17. En Ladysmith vanoggend, 4 die minimum, 18 die maximum. En Plettenbergbaai, Nuisna, begin op 9 op na 17. Begin vanoggend gedeeltelik bewolk. Rest van die dag, sonskyn weer, 9 die minimum, 18 die maximum vir vandag, en môre, wat daar reën in die Suid-Kaap verwag word. 104

Ja, André, is Henry Ding, ons kyk na die hoofopskrifte in die landbouwêreld. By Netwerk 24 onder landbou is het graan se kritieke rol in die landse voedselkrisis, baie belangrik. Onder die graan is vooral koring dan, wat op die oomblik nie meer aangeplant word nie, want boere voel hulle kan nie 'n wins daaruit maak nie. Maar as ons nie die koring het nie, ek meen, wie gaan die brood bak? Waarmee gaan ons die brood bak? Dan by landbou.com, die hoofopskrifte daar, die eerste groot een gaan oor El Nino. Teen midsomer kan El Nino dalk verswak. Die huidige El Nino kan reeds as matig tot sterk geklassificeer word, maar die moontlikheid bestaan ook dat het reeds teen die einde van die jaar kan verswak. En dan klimaat en pap wêreldekonomie wurg avocado winste. Ek bou baie van my avocados en ek bly is op die oomblik nie so duur nie. Daar nou nie een stukkie goud nie, ne? Maar ja, die boere moet nog steeds een geldkie kan maak daaruit. Dan Graan SA kap Johannesburgse aandelebeurs besluit oor sojaboon model. Graan SA is teleurgesteld oor die Johannesburgse aandelebeurs besluit om die model van veelvuldige verwysingspunte vir die berekening van sojaboon liggings de provinsiaal te verwerp en na enkel verwysingspuntstelsel terug te keer. Dit is die hoofopskrifte in die landbouwêreld. Ik ga het

0: Ons begin met die burger vanoggend, kyk wat gaan aan in ons wêreldstaat. Se 6238 woonhuise vir amptenare kom onder die loep. So is nou nie ander geboue nie, daar's 'n klomp staatsgeboue. Hierdie is die woonhuise vir amptenare wat vir die staatsdiens werk. Die McPherson, minister van openbare werke en infrastruktuur, het 'n omvattende ondersoek gelas na die 6238 woonhuise in staatsbesit. So hy wil weet hoe lyk hierdie plekke, wie bly op die oomblik daarin, word ordentlike huur betaal. Dit het ook niks te doen met munisipale huise nie. Hierdie is alles staats soos op regeringsvlak uit Pretoria uit behuising. Dan, waar trek brandstofprys vir Augustus? Dis 'n groot vraag wat gevra word. Dit lyk asof ons minder gaan betaal vir petrol self. Die manne met diesel karrevoertuie, op die oomblik so 20 cent oorverhaling, so jy mag dalk 'n klein bietjie meer betaal. Dan in die beeld, ons kyk hoofopskrifte daar vanoggend, is Vogwel Kroegman gee finale klap wat tot vrou se dood lei hoor hof. Dit is al lank wat daai saak al aan die gang is. Baie oor die hof, lyk my die ouens spandeer die hele tyd daar bo by die in die beeld by Pretoria in die hof. Dan SAPD na Madlanga, tyd vir radikale ingryping om polisie te red. Dis die vraag of dit is wat gevra word. En dan kloostermoorde. Ek is ook aangeval en was baie bang, sê beskuldigde. Dit was daar net buite Pretoria ook, in die Kaliden se kant toe waar hierdie kloosteraanvalle was. Dit is dan die hoofopskrifte in die beeld. In die Volksblad vanoggend is dit dan FOP regpraktisyn van Langebaan, medebeskuldigde in handelsmisdaad, hof en onie van landbou daal sterf. Dit is jou koerante.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin los op baie inkom vanaf Dannebaai, lyk dit nog vry vloeiend volgende as jy inkom vanaf Hartenbos, is dit besig daar waar jy afdraai by Hartenbos self, ook besig waar jy afdraai in Voorbaai. Klein brak, vry vloeiend, groot brak, begin besig raak voor die dekke verby. Dan is dit vry vloeiende verkeer by die lughawe, ons kyk vanaf Wildernis inkom, dit is besig by Wildernis uit op deur die Esse. En dan in George is op Nysna weg, is het besig, waar jy afdraai vir al na die skole toe op die oomblik, dan na die treinbrug, dier Hedelins lyk het redelik vry vloeiend, boe by Yorkstraat is het wel besig, en man, as jy met Yorkstraat self afdraai, is het besig, waar jy sal afdraai na die verskeie skole toe. Het is dan die paai op die oomblik, bietjie besig daar oor die auto die kwa pas, ek neem aan het met die mis te doen, wees versigtig.
0: 90.1 SFM.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Einde verjaarsdag, Selena Gomez, verjaar vandag, word 34 jaar oud, die popsangeres, ook weesdaktrice. Dan is het Prins George, hy word 12. Moet sien wat besluite begin gemaakt word, wat sy hoërskool toe die mannetjie sal gaan. En kyk ons verder deur, sien ons ook die verjaarsdag van David Spade, hy is komediant, akteur, word 62 jaar oud, Saturday Night Live was hy lang by. Toe het hy ook in films soos Joe Dirt, Tommy Boy, The Benchwarmers, Grown Ups en Black Sheep gespeel. Hy was ook die stem van Griffin in Hotel Transylvania films. Dan kyk ons verder deur, sien William Dafoe, hy word 70 jaar oud, acteur wat in baie films gespeel het. In The Boondock Saints was hy, Wild at Heart, in The Hunter. His role as Norman Osborn and the Green Goblin in his Spider-Man films was hy ook in. Dit is die bekendis, as dit jou verjaarsdag is vandag, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Volgende het ek vir jou Nesek is van Rowan Josh.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: is FM Skop.
1: Gaat ons môre see toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Die net gestigte EDAC toesigkantoor ondersoek reeds klagtes oor Andrea Johnson. Die Menseregte Kommissie versoek voorleggings oor ondersoek na geslagsgeweld en minister Gorongwana vergader met Johannesburg leierskap.
0: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die net gestigte toesigkantoor van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie EDAC sê dit het klagtes teen die EDAC hoof Andrea Johnson ontvang. Die kantoor onder voorsitterskap van die afgetrede regter Takalani Rulwinga is gestig om te verseker dat klagtes teen die korrupsie eenheid onafhanklik hanteer word. Die kantoor sê die klagtes word volgens die vasgestelde prosesse ondersoek. Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie doen 'n beroep op oorlewendes van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord om deel te neem aan 'n gesamentlike nasionale ondersoek. Drie hoofstuk 9 instellings het saamgespan om te ondersoek hoe Suid-Afrika se strafregstelsel op geslagsgeweld reageer. Die ondersoek het ten doel om bewyse in te samel om sistemiese uitdagings te identifiseer en aanbevelings te ontwikkel om die land se reaksie te versterk. Die minister van Finansies, Enoch Gonongwana, sê hy is vol vertroue dat Johannesburg sy finansiële posisie kan verbeter nadat 'n herstelplan met die stadsleierskap ooreengekom is. Gonongwana het gister met burgemeester Dara Morero en lede van die burgemeesterskomitee vergader om die stad se finansies te bespreek. Morero sê dat hulle 'n eerlike en omvattende oorsig van die stad se finansies gegee het. Hy sê die minister onderneem om in September na Johannesburg terug te keer om die stad se vordering met die ooreengekomme ingrypings te evalueer.
3: We had a very progressive meeting, touched on the issues that the minister had raised before and what progress we have made as the city. But what was key was also to take the minister into confidence about the current financial position of the city so that he could also know what interventions he would need to make to ensure that we succeed.
2: Die Kommissie vir Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Regte sê 43 jong mense het tydens vanjaar se winterseisoen reg oor Suid-Afrika gesterf. Dis die inisiasieseisoen. In Mpumalanga het die meeste sterftes aangeteken met 18 gevolg deur die Oos-Kaap met 14. Die Kommissie het die artikel 7 komitee aangestel om die sterftes by tradisionele inisiasieskole te ondersoek. Die adjunkvoorsitter van die Kommissie, George Mslangu, het tradisionele leiers, staatsdepartemente, ouers en gemeenskappe versoek om in die ondersoek saam te werk om toekomstige sterftes te help voorkom. Die burgerregte organisasie AfriForum versoek die regering om die handhawing in die nommerplaatbedryf te verskerp na aanleiding van berigte van nagemaakte en gekloonde nommerplate en handelaars wat nommerplate uitreik sonder bewyse van voertuigregistrasie. Die organisasie sê swak regulering stel misdadigers in staat om die wet te ontduik en wil hê dat onwettige vervaardigers en ongeregistreerde handelaars vervolg moet word. AfriForum se woordvoerder, Louis Boshoff, sê hulle wil ook hê dat die mededingingstribunaal hulle saak teen drie nommerplaatvervaardigers wat daarvan beskuldig word dat hulle as 'n kartel opereer, moet afhandel voordat nuwe nommerplaattegnologie bekend gestel word.
4: Die gebrekkige wetstoepassing in die nommerplaatbedryf stel misdadigers in staat om talle oortredings te pleeg en daarmee weg te kom.

0: Afriforum, ander burgerlike groepe en verskeie wetsgehoorsame rolspelers in die nommerplaatbedryf het al maande lank gewaarsku dat onwettige aktiwiteit hoogtyd vier in die bedryf. Dit is tyd dat die relevante ministers en regeringsdepartemente begin agslaan op die waarskuwings.
1: Internasionale nuus. Geskil oor die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu tydens 'n moontlike besoek aan New York en hegtenis geneem kan word, het verskerp. Die burgemeester van New York, Zohran Mamdani, sê ondersoek die regsopsies nadat die internasionale strafhof 'n lasbrief vir Netanyahu se hegtenisneming uitgereik het. Die Amerikaanse president Donald Trump het dit verwerp. Israel se VN-ambassadeur Danny Dannon het ook Mamdani se uitlatings veroordeel. In geldsaake. Goud verhandel teen $4,123.26 per fyn ons. Brent 3 olie kos $92.06 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen die Amerikaanse dollar, R18.76 teen die euro en R22.01 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My son's
3: game. SFM weer.
1: George in Wilderness, 8 die minimum, 16 die maximum, sonskyn weer vir vandag, Mossel Bay, 10, 17 met sonskyn, aan Oudtshoorn en De Rust, 5 die minimum, 18 die maximum, Riversdal, Still Bay, 7, 17, en Ladysmith vanoggend, 4 die minimum, 18 die maximum, en Plettenberg Bay, Nysna, begin op 9 op na 17, begin vanoggend gedeeltelik bewolk, rest van die dag, sonskyn weer, 9 die minimum, 18 die maximum vir vandag, morgen, wat daar reën in die Suid-Kaap verwag word.

vrou van die Oost-Transvaal met bruin hare op haar kop. Is hy was oor so mal oor rock en roll, Lori Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

kunnen gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand pa

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Begin in George, inkomend van die wildernis se kant af, besig gehad in die pas op verby Map of Africa en dan ook daar by Victoria Bay verby. Dan is die pad dan Virk. Jy gaan in op Nysna weg, is dit besig daarvan Levalia en Glenwood Hoërskool se afrit af reg deur. As jy inkom die Redelings by die golfbaan waar dit besig is en onder by York Hope en die R102 by die Drie Susters Circles, is dit besig by die lughawe, lyk dit goed. Klein brak, groot brak, vry vloeiend. En in Mossel Bay is jy inkom vanaf Dannebaai se kant af. Dannebaai T-aansluiting is besig, so ook daardeur Hydrant die twee groot T-aansluitings daar. En dan is dit besig as jy afdraai by Garden Walk Mall, by Hartenbosch van die N2 af na die R102 toe. En so is dit ook besig deur Bayview en Voorbaai op die R102.
0: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: SFM Sport.
1: Ons begin met netbal in jou oggend sport. Goeiemôre. Almarie van der Berg is vol vertroue vir die Statebondspele in Glasgow nadat sy 'n uitstekende eerste seisoen vir die Adelaide Thunderbirds beleef en hulle gehelp het om die Australiese Superliga titel te wen. Die Protea doel was die liga se voorste doelskieter met 810 doele uit 892 pogings. Van der Berg het na 'n besige paar weke in Australië by die Protea kamp aangesluit en sê die span se gees het haar nuwe energie gegee vir haar tweede Statebondspele. Suid-Afrika open Saterdag hul groep A veldtog teen Malawi met Australië, Engeland, Tonga en Noord-Ierland ook in hul groep. Oor na sokker. Mamelodi Sundowns het hul eerste vriendskaplike voorseisoen wedstryd tydens hul oefenkamp in Oostenryk met 1-1 gelyk opgespeel teen die Duitse tweede liga span Hertha Berlin. Leon Jansen het eerste aangeteken vir Hertha, maar Akani Hidenowana het die telling 4 minute voor rusttyd gelyk gemaak. Sundowns sal Vrydag teen die Saudi-Arabiese span Al Hilal te staan kom. En Coca-Cola Suid-Afrika het sy Coca-Cola Fan Can Be a Bok veldtog weer bekend gestel, wat ondersteuners die geleentheid bied om 'n Springbok wedstryddag van binne die nasionale span se kamp te ervaar tydens die tuistoetsreeks van 2026. Gelukkige ondersteuners sal deur afrigter as Erasmus gekontak word voordat hulle by die groep aansluit vir aktiwiteite soos die kapteins oefensessie, 'n verblyf in die spanhotel, die stap deur die tunnel en die bywoning van die wedstryd saam met Springbokke wat nie speel nie en boonop sal een wenner na Frankryk reis om die span tydens hul toer te ondersteun. Die veldtog stel ook 'n nuwe reeks beperkte uitgawe blikkies vir ondersteuners bekend wat 20 Springbokspelers insluit en 5 sterre wat die Springbok vroue uitbeeld met 'n spesiale Rassie Erasmus blikkie wat in Augustus vrygestel word. Ondersteuners kan ook deur die loop van die seisoen digitale speletjies, stadionaktiwiteite en sosiale media inhoud geniet met inskrywings wat geskied deur 'n deelname promosie Coca-Cola blikkie te koop en die kompetisieproses te volg. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: In verskeie lande in die wêreld, onder andere Australië, het al aksies geneem oor sosiale media. En ek sien Frankryk staan op die punt om die eerste Europese land te word wat kinders jonger as 15 jaar gaan verbied om sosiale media platforms te gebruik. Die Franse Senaat, 'n nasionale vergadering, het nou 'n Dinsdag daaroor gestem. Nou, ek weet nie hoeveel jy daaroor. Dit is nogal redelik 'n goeie idee. Dis baie keer moeilik vir jou kinders te probeer nee sê om dan 'n selfoon te gebruik. En dan bestaan hulle nou data en dan kom die ding nou van sosiale media. Val is almal in die klas dit gebruik. So ek dink die staat kan daar 'n bietjie help. Kom ons kry ouderdom, Suid-Afrika ook. Dit hoef nie 15 te wees nie, kom ons maak dit 14. Waar sosiale media verbied word vir kinders om te gebruik. Daarna dan die ouers maar self die hef in die hand lê. Maar ek dink beslis daar kan gehelp word. Sosiale media is moeilik om te hanteer. Skoolkinders het al reeds so baie waarop hulle moet fokus. Goeie verhoudings wat hulle moet probeer bou met vriende so om hulle en so aan. So mense het nie nodig om nog sosiale media druk ook op hulle te plaas nie. So kom ons kyk net uit die pad uit. Hoekom nie in Suid-Afrika ook? Volgende is Adriaan Grobber met die boek.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Yeah, yeah.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, in kroon van Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting besig, Heiderand Extension se T-aansluiting besig, vooral die tweede groot T-aansluiting in Heiderand, wat ook swaar verkeer dra as jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, waar jy afdraai daarby, a Garden Walk Mall is besig daar. Is ook dan besig as jy afdraai in Voorbaai, tot voorby Dias op die R102. Grootbrak, Kleinbrak, lyk vry vloeiend, by die lughawe is dit besig voor die lughawe self, en in George is jy inkom van die Wildernisse kant af daar, uit Wildernis, uit begin waar jy opry, met die bult is dit besig, en dan as die pad klaar gefirk het, is dit besig op Nysna weg, recht hier vanaf Lavalia se kant af. As jy inkom vanaf Hedelins, by die golfbaan, oeh, sit so, daar kyk maar hoe lyk die golfbaan vir oggend, En dan is dit besig op Yorkstraat regdeur, so met die aflaai by die verskillende skole. Ja, beslis weer aan die gang, derde kwartaal. En oor jou toe die Kwapas, lyk het redelik vry vloeiend, is besig daar in Blanco, vooral daar wat Yorkstraat aansluit by die R404.
0: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre luisteraars. Die JSE het gister met 0.04% versterk en het gesluit op 108.980 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 1.29%, die S&P 500 het versterk met 0.89% en die Dow Jones het met 0.74% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.58% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.28% gestyg en die DAX in Duitsland het met 0.66% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 0.16% hoër, die Shanghai in China is 0.06% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 1.15% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,129.70 per fyn ons, platinum teen $1,671.90 per fyn ons en Brent ruolie verhandel tans teen $92.29 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, $1 kos jou tans R16.45, £1 R22.02 en €1 R18.77. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Helix Haaiman van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die wetgestigte EDAC toesigkantoor ondersoek reeds klagtes oor Andrea Johnson. Die Menseregte Kommissie versoek voorleggings oor ondersoek na geslagsgeweld en minister Gorongwana vergader met Johannesburg leierskap.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die wetgestigte toesigkantoor van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie EDAC sê dit het klagtes teen die EDAC hoof Andrea Johnson ontvang. Die kantoor onder voorsitterskap van die afgetrede regter Takalani Rulwinga is gestig om te verseker dat klagtes teen die korrupsie eenheid onafhanklik hanteer word. Die kantoor sê die klagtes word volgens die vastgestelde prosesse ondersoek. Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie doen 'n beroep op oorlewendes van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord om deel te neem aan 'n gesamentlike nasionale ondersoek. Drie hoofstuk 9 instellings het saamgespan om te ondersoek hoe Suid-Afrika se strafregstelsel op geslagsgeweld reageer. Die ondersoek het ten doel om bewyse in te samel om sistemiese uitdagings te identifiseer en aanbevelings te ontwikkel om die land se reaksie te versterk. Die minister van Finansies, Enoch Gonongwana, sê hy is vol vertroue dat Johannesburg sy finansiële posisie kan verbeter nadat 'n herstelplan met die stadsleierskap ooreengekom is. Gonongwana het gister met burgemeester Dara Morero, 'n lede van die burgemeesterskomitee, vergader om die stad se finansies te bespreek. Morero sê dat hulle 'n eerlike en omvattende oorsig van die stad se finansies gegee het. Hy sê die minister onderneem om in September na Johannesburg terug te keer om die stad se vordering met die ooreengekomme ingrypings te evalueer.
2: We had a very progressive meeting, touched on the issues that the minister had raised before and what progress we have made as the city. But what was key was also to take the minister into confidence about the current financial position of the city so that he could also know what interventions he would need to make to ensure that we succeed.
1: Die Kommissie vir Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Regte sê 43 jong mense het tydens vanjaar se winterseisoen reg oor Suid-Afrika gesterf. Dis die inisiasieseisoen. In Mpumalanga het die meeste sterftes aangeteken met 18, gevolg deur die Oos-Kaap met 14. Die Kommissie het die artikel 7 komitee aangestel om die sterftes by tradisionele inisiasieskole te ondersoek. Die adjunkvoorsitter van die Kommissie, George Moslangu, het tradisionele leiers, staatsdepartemente, ouers en gemeenskappe versoek om in die ondersoek saam te werk om toekomstige sterftes te help voorkom. Die burgerregte organisasie AfriForum versoek die regering om die handhawing in die nommerplaatbedryf te verskerp na aanleiding van berigte van nagemaakte en gekloonde nommerplate en handelaars wat nommerplate uitreik sonder bewyse van voertuigregistrasie. Die organisasie sê swak regulering stel misdadigers in staat om die wet te ontduik en wil hê dat onwettige vervaardigers en ongeregistreerde handelaars vervolg moet word. AfriForum se woordvoerder, Louis Boshoff, sê hulle wil ook hê dat die mededingingstribunaal hulle saak teen drie nommerplaatvervaardigers wat daarvan beskuldig word dat hulle as 'n kartel opereer, moet afhandel voordat nuwe nommerplaattegnologie bekend gestel word.
3: Die gebrekkige wetstoepassing in die nommerplaatbedryf stel misdadigers in staat om talle oortredings te pleeg en daarmee weg te kom. AfriForum, ander burgerlike groepe en verskeie wetsgehoorsame rolspelers in die nommerplaatbedryf het al maande lank gewaarsku dat onwettige aktiwiteit hoogtye vier in die bedryf. Dit is tyd dat die relevante ministers en regeringsdepartemente begin agslaan op die waarskuwings.
1: Internasionale nuus. Geskil oor die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu tydens 'n moontlike besoek aan New York en hegtenis geneem kan word, het verskerp. Die burgemeester van New York, Zohran Mamdani, sy ondersoek die regsopsies nadat die internasionale strafhof 'n lasbrief vir Netanyahu se hegtenisneming uitgereik.

0: het. Amerikaanse president Donald Trump het dit verwerp. Israel se VN-ambassadeur Danny Dannon het ook Mamdani se uitlatings veroordeel. In geldsaake. Goud verhandel teen $4,123.26 per fyn ons. Brent 3 olie kos $92.06 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen Amerikaanse dollar, R18.76 teen die euro en R22.01 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Suid-Afrika. Trots Suid-Afrikaanse klanke.
1: SFM weer. Trots en wildernis, 18 minimum, 16 die maximum, sonskyn weer vir vandag. Mosselbaai, 10, 17 met sonskyn, en Oudtshoorn en De Rust, 15 minimum, 18 die maximum. Riversdal, stilbaai, 7, 17. En Ladysmith vanoggend, 4 die minimum, 18 die maximum, en Plettenbergbaai, Nuisna, begin op 9 op na 17, begin vanoggend gedeeltelik bewolk. Rest van die dag, son skyn weer, 9 die minimum, 18 die maximum van vandag, en morgen, wat daar reën in die Suid-Kaap verwag word.
2: Verdwaal, sal ek jou kom haal, skielik skyn al ligte,

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George oor die Outeniqua Pass, lekker redelijk vyf vloeiend. Dit is besig boos, jy inkom op die N12 deur Hedelins, daarboe by Yorkstraat. Jy gaan rukkie daar staan, hy is besig. Dan onder by Hope York in die R102, dit is besig daai drie sister circles. As jy inkom van die wildernis, lyk het al beter, daar uit wildernis uit, maar is maar nog steeds besig. Verby Victoria Bay. Kyk ons by die lughawe pad, baie besig die R102, R404, vir al die kruising van die R102 daar oor. En dan in groot brak, lyk het vry vloeiend, so klein brak, ons kyk na Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting, bly besig. So ook deur Heideland, die twee groot T-aansluitings, as jy inkom vanaf Hartenbos, is dit besig. By die R102, R328 T-aansluiting Hartenbos Heuwels, is besig by Hartenbos self uit, en is besig deur Bayview en Voorbaai. Op die R102.
0: 24/7 SFM.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: 'n finansiële druk op Suid-Afrikaners het 'n waterskeiding oorgesteek, waar dit nie meer bloot 'n kwessie van maandelikse begrotings en stygende lewenskoste is nie, maar 'n diep gewortelde sielkundige krisis. Dis die skuldberadingsfirma Debtbusters se 5de Money Stress Tracker wat hulle gedoen het. Hulle het omvattende opname gedoen met bykans 18,000 respondente wat deelgeneem het en 272% van hulle erge gelddruk beleef. Was veral kommer oor hoe hierdie druk in die huishoudings begin deursuiver. Die presentasie mense wat aandui dat finansiële druk al huislewing ontwrig, het die afgelope jaar die hoogte ingeskiet tot 42%. En is die hoogste sedert hulle met hierdie Debtbusters se tracking begin het in 2022. Onder vroue het hierdie syfers geklim tot selfs 46%, amper helfte van die vroue daaraan deelgeneem het. En ja, die stres wat so deurwerk na die huis toe, wat deurwerk na familiestrukture toe, wat deurwerk na verhoudings toe. Mense wat vasgekeer voel, staan so op 34%. Dis 'n groot probleem op die oomblik, sal ek sê, is dan finansiële stres en hoe dit dan deurvoer na regte alle ander aktiwiteite in 'n mens se lewe toe. Iets om op te let, iets om op oog te hou, en te probeer kyk hoe een mens dit kan, dit is nie makkelijk om net uit die geldprobleem uit te kom nie, of die geldstress uit te kom nie, maar te kyk hoe mens dit kan hanteer, wat mens kan doen om dit ook beter te maak. Is daar een groep by wie jy kan aansluit, is daar maniere wat jy daar een bykie meer kan oefen, wat jy kan gaan stap, wat jou aandag kan afleid daarvan af, daar is soort van ding. Volgende is dit dan Desmond Wells met Desiree.
1: 90.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Ons begin met netbal in jou oggend sport. Goeiemôre. Almarie van der Berg is vol vertroue vir die Statebond spele in Glasgow nadat sy uitstekende eerste seisoen vir die Adelaide Thunderbirds beleef en hulle gehelp het om die Australiese Superliga titel te wen. Die Protea doel was die Liga se voorste doelskieter met 810 doele uit 892 pogings. Van der Berg het na 'n besige paar weke in Australië by die Protea kamp aangesluit en sê die span se gees het haar nuwe energie gegee vir haar tweede Statebond spele. Suid-Afrika open Saterdag hul groep A veldtog teen Malawi met Australië, Engeland, Tonga en Noord-Ierland ook in hul groep. Oor na sokker. Mamelodi Sundowns het hul eerste vriendskaplike voorseisoen wedstryd tydens hul oefenkamp in Oostenryk met 1-1 gelyk opgespeel teen die Duitse tweede liga span Hertha Berlin. Leon Jansen het eerste aangeteken vir Hertha, maar Akani Hilenoana het die telling 4 minute voor rusttyd gelyk gemaak. Sundowns sal vrijdag teen die Saoedi-Arabiese span Al Hilal te staan kom. En Coca-Cola Suid-Afrika het sy Coca-Cola Fan Can Be a Bok veldtog weer bekendgestel, wat ondersteuners die geleentheid bied om 'n Springbok wedstryddag van binne die nasionale spanse kamp te ervaar tydens die tuistoetsreeks van 2026. Gelukkige ondersteuners sal deur afrigter Rassie Erasmus gekontak word voordat hulle by die groep aansluit vir aktiwiteite soos die kapteins oefensessie, 'n verblyf in die spanhotel, die stap deur die tunnel en die bywoning van die wedstryd saam met Springbokke wat nie speel nie en boonop sal een wenner na Frankryk reis om die span tydens hul toer te ondersteun. Die veldtog stel ook 'n nuwe reeks beperkte uitgawe blikkies vir ondersteuners bekend wat 20 Springbokspelers insluit in 5 sterre wat die Springbok vroue uitbeeld met 'n spesiale Rassie Erasmus blikkie wat in Augustus vrygestel word. Ondersteuners kan ook deur die loop van die seisoen digitale speletjies, stadionaktiwiteite en sosiale media inhoud geniet met inskrywings wat geskied deur 'n deelname promosie Coca-Cola blikkie te koop en die kompetisieproses te volg. En daarmee die einde van jou oggendsport
2: 104.1 SFM.
3: Jy

0: En Sherm en Celestial. Nou is tyd om slim te koop en groot te spaar. SSK Agriland se winterpromosie bied ongelooflike spesiale aanbiedinge op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldierbenodigdhede, asook 'n verskeidenheid ander moet-hê produkte vir die winter. By der Keldermeister drankwinkel in Mosselbaai is 'n groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskoopiepryse, waaronder Portier, Pico, Muscatelwyne, spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. Moenie hierdie winterpromosies misloop nie. Dit eindig die 1 Augustus 2026. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of die Facebookblad vir meer besonderhede.
1: Jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

Kyk na internationale nieuws wat jy nie al dag hoor nie. Ons begin in Venezuela, waar die aardbewing van hulle, die dodetal staan nou al op 5346. Die aardbewing het op 24 juni plaasgevind, oor 2 dae, 'n maand gelede, en hulle vind nou nog liggame daar. En dan die beseerde staan op 16740. By die 1000 brandbestrijders is dinsdag in die suide van Frankryk ontplooi toe 'n brand uitgebreek het, wat vinnig versprei het. Die brand wat deur die beboste heuwels van die vaarstreek beweeg, 1700 hektaar in 'n paar uur verbrand en die verwydering van byna 400 mense veroorsaak. In Amerika het dinsdag gesê hy die eerste deel van 'n hulppakket van $100 miljoen na Cuba gestuur. 'N Vliegtuig met voedsel en sanitêre produkte vir tot 700 Cubaanse gesinne het uit Miami vertrek, het die departement van buitelandse sake gesê. Die hulp sal direk deur die katolieke kerk afgelewer word, wat die Cubaanse kommunistiese regering omseil om onder meer diefstal te verhoed. Dis internasionale nuus wat jy

0: lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 SFM.

0: Muscle by 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die wetgestigte EDAC toesigkantoor ondersoek reeds klagtes oor Andrea Johnson. Die Menseregte Kommissie versoek voorleggings oor ondersoek na geslagsgeweld en minister Gordon Gwan.

0: Mossel Bay 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die nuutgestigte EDAC toesigkantoor ondersoek reeds klagtes oor Andrea Johnson. Die Menseregtekommissie versoek voorleggings oor ondersoek na geslagsgeweld en minister Gorongwana vergader met Johannesburg.

0: Mosselbaai 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Wetgestigte Edak Toesigkantoor ondersoek reeds klagtes oor Andrea Johnson. Die Menseregte Kommissie versoek voorleggings oor ondersoek na geslagsgeweld en minister Gorongwana vergader met Johannesburg leierskap.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Wetgestigte Toesigkantoor van die Ondersoekdirektoraat teen Korrupsie Edak sê dit het klagtes teen die Edak hoof Andrea Johnson ontvang. Die kantoor onder voorsitterskap van die afgetrede regter Takalani Rulwinga is gestig om te verseker dat klagtes teen die korrupsie eenheid onafhanklik hanteer word. Die kantoor sê die klagtes word volgens die vasgestelde prosesse ondersoek. Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie doen 'n beroep op oorlewendes van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord om deel te neem aan 'n gesamentlike nasionale ondersoek. Drie hoofstuk 9 instellings het saamgespan om te ondersoek hoe Suid-Afrika se strafregstelsel op geslagsgeweld reageer. Die ondersoek het in doel om bewyse in te samel om sistemiese uitdagings te identifiseer en aanbevelings te ontwikkel om die land se reaksie te versterk. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê hy is vol vertroue dat Johannesburg sy finansiële posisie kan verbeter nadat 'n herstelplan met die stadsleierskap ooreengekom is. Godongwana het gister met burgemeester Dara Morero en lede van die burgemeesterskomitee vergader om die stad se finansies te bespreek. Morero sê dat hulle 'n eerlike en omvattende oorsig van die stad se finansies gegee het. Hy sê die minister onderneem om in September na Johannesburg terug te keer om die stad se vordering met die ooreengekomme ingrypings te evalueer.
2: With very progressive meeting touched on the issues that the minister raised before and what progress we have made as the city, but what was key was also to take the minister into confidence about the current financial position of the city so that he could also know what interventions he would need to make to ensure that we succeed.
1: Die Kommissie vir Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Regte sê 43 jong mense het tydens vanjaar se winterseisoen reg oor Suid-Afrika gesterf. Dis die inisiasieseisoen. In Mpumalanga het die meeste sterftes aangeteken met 18, gevolg deur die Oos-Kaap met 14. Die Kommissie het die artikel 7 komitee aangestel om die sterftes by tradisionele inisiasieskole te ondersoek. Die adjunkvoorsitter van die Kommissie, George Mslangu, het tradisionele leiers, staatsdepartemente, ouers en gemeenskappe versoek om in die ondersoek saam te werk om toekomstige sterftes te help voorkom. Die burgerregte organisasie AfriForum versoek die regering om die handhawing in die nommerplaatbedryf te verskerp na aanleiding van berigte van nagemaakte en gekloonde nommerplate en handelaars wat nommerplate uitreik sonder bewyse van voertuigregistrasie. Die organisasie sê swak regulering stel misdadigers in staat om die wet te ontduik en wil hê dat onwettige vervaardigers en ongeregistreerde handelaars vervolg moet word. AfriForum se woordvoerder, Louis Boshoff, sê hulle wil ook hê dat die mededingingstribunaal hulle saak teen drie nommerplaatvervaardigers wat daarvan beskuldig word dat hulle as 'n kartel opereer, moet afhandel voordat nuwe nommerplaattegnologie bekend gestel word.
3: Die gebrekkige wetstoepassing in die nommerplaatbedryf stel misdadigers in staat om talle oortredings te pleeg en daarmee weg te kom. AfriForum, ander burgerlike groepe en verskeie wetsgehoorsame rolspelers in die nommerplaatbedryf het al maande lank gewaarsku dat onwettige aktiwiteit hoogty vier in die bedryf. Dit is tyd dat die relevante ministers en regeringsdepartemente begin agslaan op die waarskuwings.
1: Internasionale nuus. Geskil oor die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu tydens 'n moontlike besoek aan New York in hegtenis geneem kan word, het verskerp. Die burgemeester van New York, Zohran Mamdani, sy ondersoek die regsopsies nadat die internasionale strafhof 'n lasbrief vir Netanyahu se hegtenisneming uitgereik het. Amerikaanse president Donald Trump het dit verwerp. Israel se VN-ambassadeur Danny Dannon het ook Mamdani se uitlatings veroordeel. In geldsaake. Goud verhandel teen $4,123.26 per fyn ons. Brent ruolie kos $92.06 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen die Amerikaanse dollar, R18.76 teen die euro en R22.01 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Hartenbos 90.1.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: Maak elke dag 'n

Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.

As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die wetgestigte EDAC toesigkantoor ondersoek reeds klagtes oor Andrea Johnson. Die Menseregtekommissie versoek voorleggings oor ondersoek na geslagsgeweld en minister Gorongwana vergader met Johannesburg leierskap.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die wetgestigte toesigkantoor van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie EDAC sê dit het klagtes teen die EDAC hoof Andrea Johnson ontvang. Die kantoor onder voorsitterskap van die afgetrede regter Takalani Rulwinga is gestig om te verseker dat klagtes teen die korrupsie eenheid onafhanklik hanteer word. Die kantoor sê die klagtes word volgens die vasgestelde prosesse ondersoek. Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie doen 'n beroep op oorlewendes van geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord om deel te neem aan 'n gesamentlike nasionale ondersoek. Drie hoofstuk 9 instellings het saamgespan om te ondersoek hoe Suid-Afrika se strafregstelsel op geslagsgeweld reageer. Die ondersoek het ten doel om bewyse in te samel om sistemiese uitdagings te identifiseer en aanbevelings te ontwikkel om die land se reaksie te versterk. Die minister van Finansies, Enoch Gonongwana, sê hy is vol vertroue dat Johannesburg sy finansiële posisie kan verbeter nadat 'n herstelplan met die stadsleierskap ooreengekom is. Gonongwana het gister met burgemeester Dara Morero, 'n lede van die burgemeesterskomitee, vergader om die stad se finansies te bespreek. Morero sê dat hulle 'n eerlike en omvattende oorsig van die stad se finansies gegee het. Hy sê die minister onderneem om in September na Johannesburg terug te keer om die stad se vordering met die ooreengekomme ingrypings te evalueer.
2: We had a very progressive meeting, touched on the issues that the minister had raised before and what progress we have made as the city, but what was key was also to take the minister into confidence about the current financial

0: and position of the city so that he could also know what interventions he would need to make to ensure that we succeed.
1: Die Kommissie vir Kulturele, Godsdienstige en Taalkundige Regte sê 43 jong mense het tydens vanjaar se winterseisoen reg oor Suid-Afrika gesterf. Dis die inisiasieseisoen. In Mpumalanga het die meeste sterftes aangeteken met 18 gevolg deur die Oos-Kaap met 14. Die kommissie het die artikel 7 komitee aangestel om die sterftes by tradisionele inisiasieskole te ondersoek. Die adjunkvoorsitter van die kommissie, George Mslangu, het tradisionele leiers, staatsdepartemente, ouers en gemeenskappe versoek om in die ondersoek saam te werk om toekomstige sterftes te help voorkom. Die burgerregte organisasie AfriForum versoek die regering om die handhawing in die nommerplaatbedryf te verskerp na aanleiding van berigte van nagemaakte en gekloonde nommerplate en handelaars wat nommerplate uitreik sonder bewyse van voertuigregistrasie. Die organisasie sê swak regulering stel misdadigers in staat om die wet te ontduik en wil hê dat onwettige vervaardigers en ongeregistreerde handelaars vervolg moet word. AfriForum se woordvoerder, Louis Boshoff, sê hulle wil ook hê dat die mededingingstribunaal hulle saak teen 3 nommerplaatvervaardigers wat daarvan beskuldig word dat hulle as 'n kartel opereer, moet afhandel voordat nuwe nommerplaattegnologie bekend gestel word.
2: Die gebrekkige wetstoepassing in die nommerplaatbedryf stel misdadigers in staat om talle oortredings te pleeg en daarmee weg te kom. AfriForum, ander burgerlike groepe en verskeie wetsgehoorsame rolspelers in die nommerplaatbedryf het al maande lank gewaarsku dat onwettige aktiwiteit hoogtye vier in die bedryf. Dit is tyd dat die relevante ministers en regeringsdepartemente begin agslaan op die waarskuwings.
1: Internasionale nuus: geskil oor die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu tydens 'n moontlike besoek aan New York en hegtenis geneem kan word, het verskerp. Die burgemeester van New York, Zohran Mamdani, sy ondersoek die regsopsies nadat die internasionale strafhof 'n lasbrief vir Netanyahu se hegtenisneming uitgereik het. Die Amerikaanse president Donald Trump het dit verwerp. Israel se VN-ambassadeur Danny Dannon het ook Mamdani se uitlatings veroordeel. In geldsaake: goud verhandel teen $4,123.26 per fynons, Brent olie kos $92.06 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen die Amerikaanse dollar, R18.76 teen die euro en R22.01 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
3: Draai op die radio se volume.
4: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Tots in wildernis op hierdie Woensdag, 8 die minimum 16, die maximum windspoedie om rondom die 6 tot 8 km per uur. Ons op aan Hardenbos, 10, 17 jou temperature, sonskyn. In Oudtshoorn en Rust, 4 die minimum 18 die maximum. En dan in Riversdal en Stilbaai, 7 die minimum 17 die maximum. Ladysmith, 4 die minimum 18 die maximum. En Pietermaritzburg baie nice na, 9 die minimum 17 die maximum is op die oomblik sonskyn weer. Kan gedeeltelik bewolk raak deur die dag, windspoed so tot en met 11 km per uur. En ons kyk dan na môre vir moontlike reën reg deur die Suid-Kaap. 90.1 SFM.

0: Dieners Olto herbou nie net motors nie, Dieners Olto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai Dieners Olto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersolto.co.za. Dieners Olto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Die parlement se ad hoc komitee is versoek om die breër netwerke van politieke invloed en georganiseerde misdaad wat verband hou met onwettige mynbou in Suid-Afrika aan te spreek. Die mynbou belangegroep Makoa het die oproep gemaak in sy voorleggings aan die komitee wat beweringe van polisie korrupsie ondersoek. Dit het die komitee gevra om verskeie kwessies in sy finale verslag te oorweeg, insluitend die individue wat onwettige mynbou organiseer en daaruit munt slaan. Makoa waarsku dat onwettige mynbou voortleef danksy finansiers, vervoerders, verwerkers, uitvoerders, kopers en ander kommersiële begunstigdes. Die organisasie sê die parlement moet verder as ondergrondse mynwerkers kyk en die geld volg indien dit ernstig is oor die aanspreek van onwettige mynbou. Die Good Party het 'n formele klagte by die openbare beskermer ingedien oor beweerde onreëlmatighede in die verkoop van die Goeie Hoop sentrum. Die stad Kaapstad het die sentrum aan 'n Christelike organisasie opgeveil, maar later beweer dat die organisasie nie die vereiste fondse kon bekom nie. Die stad oorweeg nou 'n bod van 'n moslim organisasie. Good wil hê die openbare beskermer moet burgemeester Jordan Hill Lewis se openbare bekendmaking van die vertroulike bod inligting ondersoek. Die party se sekretaris-generaal, Brad Herren, sê die stad het sy eie voorsieningsketingsbestuursbeleid oortree met die veiling van die sentrum.
1: Irrespective of whether the Good Hope Center is eventually run by a religious institution or becomes a site of affordable housing or both, however, the principle remains that the mayor doesn't have the right or the power to run procurement through media events. The procurement process exists in order to be seen to be fair to bidders and the public.
0: Die verhoor van die beweerde misdaadbaas, Wesimuso Ketmetlala, en vier mede-beskuldigdes, duur vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg voort met die kruisondervraging van die staat se eerste getuie. Die beskuldigdes staan tereg op 25 aanklagte wat verband hou met drie beweerde mislukte sluipmoorde tussen Augustus 2022 en Januarie 2024. 'n Veiligheidsbeampte, Bedwell Cele, het gister getuig dat gewapende mans met AK-47 gewere op die taxibaas Joe Sibayoni geskiet het en ook op hom losgebrand het. Die burgerregteorganisasie AfriForum het 'n versoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting ingedien vir rekords met betrekking tot die reis van die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, na die 2026 FIFA Wêreldbeker. Die organisasie wil fakture, audits en ander finansiële dokumente hê na berigte dat byna 31 miljoen rand aan die besoek bestee is. AfriForum se Erns van Sail sê die publiek verdien volle deursigtigheid oor hoe die geld bestee is.
2: Daar is geen manier dat 'n reis van hierdie aard soveel kon gekos het nie, tensy fondse ernstig wanbestuur is of op leekseede uitgegee is. Daarom verdien die publiek duidelikheid. 'n Kamma-kontroversie oor Bokkieweek gaan nie werk om mense se aandag af te trek nie.
0: Internasionale nuus: 'n gewapende bende het meer as 40 mense in die noordweselike gedeelte van Nigerië ontvoer. AFP berig dat die groep tussen Vrydag en Sondag 11 nedersettings aangeval en die slagoffers ontvoer het. Ten minste een van die slagoffers het daarin geslaag om te ontsnap. Gewapende groepe ontvoer gereeld mense en eis lospryse in Nigerië. Die jongste voorval volg op die ontvoering van meer as 40 leerders en onderwysers vroeër van dese maand. Sportnuus: Mamelodi Sundowns het in hul eerste vriendskaplike voorseisoenwedstryd tydens hul oefenkamp in Oostenryk met 1-1 gelykop gespeel teen die Duitse tweede liga span Hertha Berlin. Leon Jansen het eerste aangeteken vir Hertha, maar Akinyile, wat terug is na 'n tydperk op lening van die Universiteit van Pretoria, het die telling 4 minute voor rusttyd gelyk gemaak. Averton Miguel het die Wêreldbeker spelers Aubry, Tebowo en Reiners in die beginspan ingesluit voordat hy tydens die rusttyd groot veranderinge aangebring het met Kuliso, Williams en Temba onder die spelers wat toe op die veld gekom het. Sundowns se reis na Oostenryk is vertraag weens die dood van Jaden Adams, wat hulle genoop het om 'n vriendskaplike wedstryd teen Salzburg uit te stel en sal Vrydag teen die Saudi-Arabiese span Al Hilal te staan kom. Geld sake: goud verhandel teen $4,117, 22 sent per fyn ons, en Brent olie kos $92,96 per

0: vat. Die rand verhandel teen R16.47 in die Amerikaanse dollar, R18.80 in die euro en R22.03 in die pond. Die prijs van een bitcoin is $65,904.03. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12. En daar die
1: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

it's July. We can cover our name into the trees.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Verbruikersinflasie het in Junie tot 5% gestyg. Andrea Johnson se getuienis voor die Madlanga kommissie gaan tweede dag in en wysigings aan arbeidswetgewing kan in 2028 in werking tree.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Suid-Afrika se jaarlikse verbruikersinflasie het in Junie tot 5% gestyg in vergelyking met 4,5% in Mei. Verbruikerspryse het met 0,7% teenoor die vorige maand gestyg. Die grootste bydraers tot die inflasie was vervoer, behuising en nutsdienste, as ook versekering en finansiële dienste. Inflasie vir goedere het tot 4,8% toegeneem, terwyl diensteinflasie tot 5,2% gestyg het. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, sy getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek gaan 'n tweede dag in. Johnson sal na verwagting vandag vra in die gesig staar rakende die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se aanklaarsbesluite en beweringe van inmenging teen haar. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie hoof het gister die getuiebank betree en geweier om sommige vrae te beantwoord en het haar grondwetlike reg teen self-inkriminasie ingeroep. Die vraag hou verband met die beweerde e-pos van 'n vertroulike polisiedossier aan die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Die Gauteng Departement van Gesondheid veroordeel beweringe dat pasiënte by die Salet Makeke Johannesburg Akademiese Hospitaal noodsaaklike medisyne weens tekorte geweier is, as ook versekering en finansiële dienste. Inflasie vir goedere het tot 4,8% toegeneem, terwyl diensteinflasie tot 5,2% gestyg het. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, se getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek gaan 'n tweede dag in. Johnson sal na verwagting vandag vra in die gesig staar rakende die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se aanklaarsbesluite en beweringe van inmenging teen haar. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie hoof het gister die getuiebank betree en geweier om sommige vrae te beantwoord en het haar grondwetlike reg teen self-inkriminasie ingeroep. Die vraag hou verband met die beweerde e-pos van 'n vertroulike polisiedossier aan die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Die Gauteng Departement van Gesondheid veroordeel beweringe dat pasiënte by die Salet Makeke Johannesburg Akademiese Hospitaal noodsaaklike medisyne weens tekorte geweier is.

0: tree en geweier om sommige vrae te beantwoord en het haar grondwetlike reg teen self-inkriminasie ingeroep. Die vrae hou verband met die beweerde e-pos van 'n vertroulike polisiedossier aan die geskorste jong hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Die Gauteng Departement van Gesondheid veroordeel beweringe dat pasiënte by die Salit Makeke Johannesburg Akademiese Hospitaal noodsaaklike medisyne weens tekorte geweier is. Volgens die departement was die beweringe gemaak deur die DA se Madeleine misleidend en het dit feitelike onakkuraatdhede bevat. Dit het aan die lig gebring dat die hospitaalbestuur met Madeleine in gesprek getree het en bevind het dat haar verklaring oor die saak verwys het na 'n pasiënt in saal 5. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê die hospitaal het geen saal 5 nie en gebruik eerder 'n 3-syfer saalnommerstelsel. Hy sê hoewel Madeleine die feitelike fout tydens die vergadering erken het, is geen openbare regstelling uitgereik nie.
1: The department considers this irresponsible to make public allegations and without making sure that they are factually correct. Our citizens rely on the public health facilities as their only source of health care, and reckless statements of that nature risk the patient's health care and actually discourages them from relying on our facilities.
0: Die stad Kaapstad het 'n beroep op die polisie en die nasionale vervolgingsgesag gedoen om borgtog te weier vir 3 mans wat hierdie week betrap is terwyl hulle kabels gesteel het. Die stad se wetstoepassingsbeamptes het die 3 in Loutersrivier in hegtenis geneem. Hulle is op veiligheidskameras vasgevang en is in besit van 'n graaf, messe en draadknipper gevind. Die stad Kaapstad se burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê die stad staar 'n aanslag van kabeldiefstal in die gesig.
2: The city has invested significant resources in combating infrastructure theft, but these efforts are undermined if repeat offenders are repeatedly released only to return to the same criminal activities. A message must be sent to the syndicates behind this constant theft that if caught, they will stay behind bars. I have written to our senior management with the request to engage the South African Police and the National Prosecuting Authority to formally place on record our request that bail be opposed in this case.
0: Die wysigingswetsontwerp op arbeidsverhoudinge en die wysigingswetsontwerp op indiensnemingswette, wat vroeër van die jaar vir openbare kommentaar gepubliseer is, kan in 2028 afgekondig word. Dit is volgens die direkteur vir kollektiewe bedinging van die Departement van Indiensneming en Arbeid, Steven Ratai. Hy sê die departement is besig om die openbare kommentaar op die voorgestelde wysigings te verfyn. Steven sê die wetsontwerpe sal na verwagting teruggestuur word na die Nasionale Ontwikkelingsarbeidsraad vir 'n finalisering. Hy voeg by, hulle sal dan aan die parlement voorgelê word vir oorweging nadat hulle grondwetlike toetse ondergaan het. Internasionale nuus. Frankryk het 'n wet goedgekeur wat kinders jonger as 15 vanaf Januarie 2027 toegang tot sosiale media verbied en word daarmee die eerste Europese land om so 'n beperking in te stel. Nuwe gebruikers sal vanaf September hul ouderdom moet verifieer voordat hulle rekeninge kan open, terwyl die vereiste vanaf Januarie vir alle bestaande gebruikers sal geld. President Emmanuel Macron het die besluit verwelkom. Ander Europese lande oorweeg soortgelyke maatreëls. Geld sake. Goud verhandel teen $4,116.05 per fyn ons en Brent ruolie olie kos $94.17 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 in die Amerikaanse dollar, R18.77 in die euro en R22.01 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,941.44. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie.

0: Dis Mia, kathedraal van As, ook geluister na Alan Walker, last song, 12 na 12, welkom by woensdag, 22 van juli 2026, daar is nog so een woensdag wat oor is van die 7e maand van 2026, hoop het gaan goed, sonskyn dag hier in die begroter George, waar jy self tans bevind, hoop ek dat jy ook sonskyn dag so ver geniet, was weer lekker koud gewees, vanoggend daar in die groter oudsoring en ek het nou vanoggend toesikkelik nou daar met die hek daar by die huis en ek toe ek my week om kry, toe is my hand in die hek en ek het toen nou nie besef daai oomblik dat ek sikkel met gaan sit met 'n seer vinger nie en so later met die loop van die oggend sal ek sien nee wat hierdie vinger is niks lekker nie maar ek hoop jou oggend was goed gewees en dat jou middag hier vandaan net beter gaan word. Dis 13 na 12, ons maak muziek met Saarkie vir altyd, en gepraat van muziek, ek sien Darren the Weekend, Broekloete, en ook muziek van Jackie Lou. Ek verneem dat ons morgen reen by gaan kry, en ek sien so net na 12 morgen middag, so kom ons maak die beste van hierdie sonskyn middag wat voorlee. Hier is Saarkie vir altyd.
1: 90.1 104.1 SFM

Dis 23 na 12, Monroe met boer en die Brit. Ons kyk na die damme in die streek. Die Wolbedaansdam is 100.24% hierdie week. Verlede week op 100.29 en die jaar gelede op 98.77%. Die Koos Robbenheimerdam daar in Oudtshoorn bly onveranderd op 100.4 en verlede jaar 100.08. Die Tuin Rotterdam staan op 95.54%. Verlede week 97.12 en 'n jaar gelede 85.62%. Haarlemdam 100.47, verlede week 100.83 en 'n jaar gelede 74.75%. Korintepoortdam 94.72, verlede week 94.10 en 'n jaar gelede 100.13. Duivenhoeksdam 100.21 bly onveranderd, 'n jaar gelede 100.10. Akkerkloofdam daar in Huisna 44.1% en verlede week 40.3 en geen gegevens vir verlede jaar nie. Die daar in Beetle Roodefonteindam 97.95, verlede week 99.21 en 'n jaar gelede 57.71%. Calitzdorpdam 100.36 bly onveranderd en verlede jaar op 71% en die Tierkloofdam daar in die Kannaland omgewing bly onveranderd op 100% en verlede jaar 53.59%.

Die tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die straat verdooi, aan die eindeke van my hart vasgehou. In die arms van die dag, kom, laat ons dra. Aan mekaar se pyn, laat ons lach of huil in nacht. Die kraai het ons sit, die honde staan op, maar ek het die dood klaar betaal.

Ja, nee, The Weeknd, Blinding Lights. Kijk die naweek in my aankom hoor. 22 Julie 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met die bekende popsanger Selena Gomez. Dan ook Mark Sokker speler, Javen, televisie acteur, David, ook televisie acteur, Jaden, TikTok ster, bekende wrestler, Shawn Michaels, verjaar ook vandag saam met jou. Dan onthou ons ook Suid-Afrikaanse sanger, liedjie skrywer, Lucas Marie. Gebore 22 Julie 1952, sou ook vandag sy verjaarsdag gevier het, of is het nou Marie? Hy is bekend vir treffers soos Ek kon doen, Sou kon doen met 'n miljoen, Victoria Bay, Droomvrou en vele meer. Dan ook Suid-Afrikaanse sanger Bless Bridges, ook gebore 22 Julie 1946, sou ook vandag saam met jou verjaar het. So, dit aan die bekende, saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier, mag hierdie nuwe jaar van jou lewe gevul wees met vreugde, goeie gesondheid, liefde en groot seëninge en mag al jou drome stap vir stap waar word en elke dag vir jou nuwe redes gee om te glimlag. Drie pikke wyne, sing saam met Jackie Lou, 17 voor 1.

0: Mas o Romeina.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Fransiekans.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: 90.1 SFM.

Dis Rikus Nel, moet net keer of dit gaan beter. Ek hoop jy kan dieselfde sê. 7 weg vanaf 1 uur. Middag en Rico, jammer, het amper vergeet van my niggie Samyn Snel, wat vandag verjaar. Mag jy 'n awesome dag hê. Dink aan jou van jou oom Pieter. So skryf Pieter via ons Telegram. Hier is Dance the Melody. Dis DJ Osava.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie hoor dat ondersoekdirektoraat teen korrupsie het 'n klagte van misdaad intelligensie aangevra en inflasie styg tot 2 jaar hoogtepunt van 5%.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het parlementslid Fadeel Adams gevra om 'n klagte teen senior misdaadintelligensiebeamptes in te dien. Dit het vandag by die Madlanga kommissie van ondersoek na vore gekom waar ondersoekdirektoraat teen korrupsie hoof Andrea Johnson getuienis lewer. Ondersoekdirektoraat teen korrupsie het verlede jaar die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en verskeie van sy kollegas vir bedrog en korrupsie in hegtenis geneem. Johnson het bevestig dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie 'n artikel 27 beëdigde verklaring van Adams aangevra het nadat hulle korrespondensie van die kantoor van die minister van polisie, Senzo Mchunu, ontvang het. Sy het erken dat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie nie veronderstel is om klagtes aan te vra nie, maar het gesê sy het 'n ondersoeker opdrag gegee om Adams te betrek. Die parlementêre afsettingskomitee vir die artikel 89 ondersoek sal nie die spreker van die parlement, Toko Didiza, dagvaar nie. Die komitee het vandag vergader om die name wat vir bewysleiers voorgestel is, te oorweeg. Die MK-partij het aan die komitee se voorsitter, Magasule Gana, geskryf en gevra dat Didiza gedagvaar word. Die partij beweer dat dit deursigtigheid sal verseker. Gana sê die komitee moet en sal op sy mandaat fokus en sal dit nie uitbrei nie. Suid-Afrika se jaarlikse inflasiekoers het in Junie tot 5% gestyg, die hoogste vlak in 2 jaar, hoofsaaklik gedryf deur skerp hoër brandstofpryse. Statistiek Suid-Afrika se vervoerkoste het die grootste bydrae tot inflasie gelewer, met brandstofpryse wat die afgelope jaar met meer as 34% gestyg het. Voedselinflasie het tot 1,6% gedaal, met stapelvoedsel soos rys en mieliemeel wat goedkoper geword het, terwyl vleisinflasie ook verlangsaam het. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke, Patrick Kelly, sê hoër brandstofkoste het egter taxi, bus en e-huurmotortariewe opgestoot, wat bygedraai het tot breër lewenskoste beweeg. Die MK-partij het aan die komitee se voorsitter, Magasule Gana, geskryf en gevra dat Didiza gedagvaar word. Die partij beweer dat dit deursigtigheid sal verseker. Gana sê die komitee moet en sal op sy mandaat fokus en sal dit nie uitbrei nie. Suid-Afrika se jaarlikse inflasiekoers het in Junie tot 5% gestyg, die hoogste vlak in 2 jaar, hoofsaaklik gedryf deur skerp hoër brandstofpryse. Statistiek Suid-Afrika se vervoerkoste het die grootste bydrae tot inflasie gelewer, met brandstofpryse wat die afgelope jaar met meer as 34% gestyg het. Voedselinflasie het tot 1,6% gedaal, met stapelvoedsel soos rys en mieliemeel wat goedkoper geword het, terwyl vleisinflasie ook verlangsaam het. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke, Patrick Kelly, sê hoër brandstofkoste het egter taxi, bus en e-huurmotortariewe opgestoot, wat bygedraai het tot breër lewenskoste druk.
2: Skerpstygings is ook

0: 30% gestyg het. Voedselinflasie het tot 1,6% gedaal, met stapelvoedsel soos rys en mieliemeel wat goedkoper geword het, terwyl vleisinflasie ook verlangsaam het. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke, Patrick Kelly, sê hoër brandstofkoste het egter taxi, bus en e-huurmotor tariewe opgestoot wat bygedraai het tot breër lewenskoste druk.
1: Skerp stygings is ook aangeteken vir minibus taxi tariewe wat met 11,5% toegeneem het, as ook langafstand bus tariewe wat met 8,4% gestyg het. Jaarlikse inflasie vir voedsel en nie-alkoholiese drankies het vir 'n vyfde agtereenvolgende maand 'n daling getoon, vanaf 1,9% in Mei na 1,6% in Junie. Sommige voedselitems wat goedkoper is as 'n jaar gelede, sluit in witrys en mieliemeel.
0: Die stad Kaapstad se stedelike mobiliteitsdirektoraat het lede van die publiek gewaarsku oor parkeerfooi bedrog. Volgens die stad stuur swendelaars 'n boodskap aan motoriste oor onbetaalde parkeergeld. Die stad waarsku dat die enigste manier om vir die gebruik van 'n parkeerplek langs die straat te betaal, is om die parkeerwagte direk te betaal wanneer daar geparkeer word. Die stad se burgemeester komitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Koontas, sê lede van die publiek moet waaksaam bly. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2. Rocks.

PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, ons kikker jou dag op.
2: Hier sit hier binne, ek voel het in my bloed.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streekstasie SFM.
4: Welkom terug. So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek. Die woensdag weergawe van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers. Môre middag net na 1 weer terug daarmee. Hoop dat die woensdag doen jou so ver goed. Mosselbaai munisipaliteit wil die inwoners in kennis stel dat 'n gebarste waterpyp in Kaap de Goede Hoop, Hartenbos, gisteraand laat nag plaasgevind het en munisipale span hierin op die voorval gereageer, daarin geslaag om die situasie onder beheer te bring en herstelwerk is aan tans aan die gang. Die omvang van die skade het dan egter gelei tot onderbrekings in watertoevoere na die volgende gebiede: Bloukransweg, Vegkopweg, Swellendamlaan en alle omliggende gebiede. En inwoners in die betrokke gebiede is aan tans sonder water, kan steeds onderbrekings in watertoevoer ervaar totdat herstelwerk dan voltooi is. Geen beraamde hersteltyd is dan op hierdie stadium beskikbaar nie en die munisipale spanne hulle bly dan op die perseel werk om die normale watertoevoer so vinnig en veilig as moontlik dan te herstel en verdere opdatering sal dan verskaf word sodra meer inligting beskikbaar is. Jeremy Loops, Powers, bykans 22 na 1.

SFM, jou weg deur die wêreld.

Jackson Dean vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Is 29 weg vanaf jou nuus op die uur om 2 blyn geskakel daarvoor. Clayton Blommetjies glo een van sy belangrikste take by die Cheetahs is om die volgende generasie te help om hul potensiaal te verwesenlik. As een van die mees ervare spelers in die Vrystaat groep, sê die 35-jarige heel agter dat hy vasbeslote is om die lesse wat hy geleer het tydens sy loopbaan wat hom van die Bulle en Cheetahs na die Stormers, Salits en Leicester se Tigers geneem het oor te dra. Ek wil graag die ervaring wat ek oor die jare opgebou het deel, sê Blommetjies, wat sedert 2014 160 verskynings vir die Cheetahs gemaak het met 'n paar ompaaie tussenin. Jy leer by elke persoon saam wie jy speel. Ek wil dit wat ek by iemand soos Alfred Franstein geleer het, oordra aan ouens soos Michael en Cohen Jasper. Blommetjie sê dat die mentorskap van die jonger agterspelers gaan nie net oor rugbyvaardighede nie, maar ook daaroor om hulle te help om beter besluite onder druk te neem. SFM.

en merms lê waarom my wegkryp plek my geheime vermelde. Solang jy my net lief het, los jy vreugde na haar. Los jy vleister op my kussing, los jy vind trok.

0: Matilda Mayne, Just Because, there's now 1:42, jy kers met my en Ricardie, ons is saam tot so voor 3. Dieselprys herstel in Suid-Afrika het ten volle in die rooi geswaai met die negatieve wat verdiep na mate die oorlog tussen die Verenigde State en Iran voortduur. Volgens data van die Sentrale Energiefonds vir die nuwe week het dieselprys herstel tot 'n onderherstel geswaai vir beide diesel 0.05% en diesel met 0.005%. As ons kyk na die syfers, petrol 93 oktaan, afname van 83 cent per liter, petrol 95 oktaan, afname van 79 cent per liter, diesel 0.05% groothandel, is daar 'n toename van 45 cent per liter, diesel met 0.005% groothandel, is daar 'n toename van 22 cent per liter, en verligtende paraffien toename, van 21 cent per liter. So dit dan tans die petrolpryse.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 SFM.
2: Dis 9 minute weg vanaf Unies op die uur om 2. Bly ingeskakel, hier is Demi Limoe.

wonder na al die tyd, hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand, die lange baan. Gebel oor die handlijn, en roep die nieuwejaars vervee.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee sal nie die speaker van die parlement dagvaar nie. En Action SA veroordeel die omstandighede van ontvangers van maatskaplike toelaas.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek is Nico Aris. Die parlementêre afsettingskomitee vir die artikel 8-9 ondersoek sal nie die speaker van die parlement, Toko Didiza, dagvaar nie. Die komitee het vandag vergader om die name wat vir bewysleiers voorgestel is, te oorweeg. Die MK-partij het aan die komitee se voorsitter, Magasule Gana, geskryf en gevra dat Didiza gedagvaar word. Die partij beweer dat dit deursigtigheid sal verseker. Gana sê die komitee moet en sal op sy mandaat fokus en sal dit nie uitbrei nie. Ex en SA sê hulle is bekommerd dat die Gautengs departement van onderwijs jaarliks na raming 3,1 miljard rand aan buitelandse burgerlike leerders bestee. Volgens die party is die syfer in 'n onlangse skriftelike antwoord aan die provinsiale wetgewer bekend gemaak. Dit sê LER Labagang Male het ook bevestig dat ongeveer 147.000 buitelandse burgerlike leerders in openbare skole reg oor die provinsie ingeskryf is. Die party bereken dat die departement ongeveer 21.000 rand aan elke leerder per jaar bestee. Ex en SA se John Moody sê dit laat ernstige vrae ontstaan oor die volhoubaarheid van die huidige befondsingsmodel.
2: This 3.15 billion rand could go a long way in improving the infrastructure backlogs that we have in Gauteng with regard to maintenance of our schools, refurbishment of schools and also the building of new schools. Our fiscus is under tremendous pressure. Our service delivery fora as such and institutions are under tremendous pressure. And this is just for education alone. I wonder what it would cost if we compounded by means of adding in for medication and health services, etc.
1: Ex en SA veroordeel die toestande wat ontvangers van maatskaplike toelaas moet verduur om hul toelaas te ontvang. Volgens die party het meer as 50 mense buite die kantore van die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap in Bellville in die Wes-Kaap geslaap. Die party het 'n toesigbesoek by die kantoor afgelê. Die mense wat buite die kantoor geslaap het, sluit bejaardes en gestremdes in. Ex en SA se Darlene James sê mense moet nie gedwing word om buite te slaap net om toegang tot die maatskaplike toelaas te kry nie.
3: This morning during an oversight visit to SASSA offices in Bellville, Action SA found more than 50 vulnerable South Africans sleeping outside in freezing conditions just to secure a place in the queue. We saw pensioners, mothers with children and people living with disabilities forced to spend the night on the pavement just to access basic government services. This is unacceptable and we are calling on SASSA and the Department of Social Development to urgently increase capacity and fix the system.
2: ...of adding in for medication and health services, etc.
1: Ex en SA veroordeel die toestande wat ontvangers van maatskaplike toelaas moet verduur om hul toelaas te ontvang. Volgens die party het meer as 50 mense buite die kantore van die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap in Bellville in die Wes-Kaap geslaap. Die party het 'n toesigbesoek by die kantoor afgelê. Die mense wat buite die kantoor geslaap het, sluit bejaardes en gestremdes in. Ex en SA se Darlene James sê mense moet nie gedwing word om buite te slaap net om toegang tot die maatskaplike toelaas te kry nie.
3: This morning during an oversight visit to SASSA offices in Bellville, Action SA found more than 50 vulnerable South Africans sleeping outside in freezing conditions just to secure a place in the queue. We saw pensioners, mothers with children and people living with disabilities forced to spend the night on the pavement just to access basic government services. This is unacceptable and we are calling on SASSA and the Department of Social Development to urgently increase capacity and fix the system so people can access

0: This morning, during an oversight visit to SASSA offices in Bellville, Action SA found more than 50 vulnerable South Africans sleeping outside in freezing conditions just to secure a place in the queue. We saw pensioners, mothers with children, and people living with disabilities forced to spend the night on the pavement just to access basic government services. This is unacceptable, and we are calling on SASSA and the Department of Social Development to urgently increase capacity and fix the system so people can access these grants with dignity.
1: Die Brit Zimbabwese Ndudana Tsoma het sy borgtog aansoek in die Johannesburg Landdroshof laat vaar. Die 45-jarige staan tereg op 'n aanklag van onwettige besit van 'n vuurwapen nadat hy vroeër van dese maand in Kensington in hegtenis geneem is. Suid-Afrikaanse owerhede verwerk intussen 'n voorlopige uitleweringsversoek van Brittanje, waar Tsoma gesoek word in verband met die moord op sy vrou en twee dogters. Hy sal na verwagting eers op die plaaslike vuurwapenaanklagte reg staan. Geld sake. Goud verhandel teen $4,117, 26 sent per fyn ons en Brent olie kos $94.49 per vat. Die rand verhandel teen R16.46 teen die Amerikaanse dollar, R18.78 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $65,974. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
2: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
3: Hallo almal, ek is Leah en jy luister na SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Fees met We Deserve to Dream. Die paar sekondes weg vanaf 13 al 2 stadig verkeer in Meetstraat, Cathedralstraat en ook Kraddockstraat, daardie tyd van die dag waar die skole weer verdaag het.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
2: Ons het saam geboek.

0: Is 23 na 2, dis Leo Sonskyn met amper daar. Het was vroeger die prentje gewees hier in George, die son het geskyn, tot so hierby net na kwart voor, denk ek. En skielik tans bewolk, lyk asof môre se koue breedse nat weer opwagting begin maak. Skielik heel wat koeler geword, lig is bewolk, ligte windjie wat vroeger gewaai het en alles tekens dat die voorspelde reën dan nie meer ver is nie. Volgens die jongste weervoorspelling word ligte tot matige reënbuie vanaf môre middag verwag met koeler toestande wat dan sal voortduur. Andersins hoop ek dat jy goeie weersomstandighede geniet op hierdie woensdagmiddag 22 van Julie 2026 waar jy jouself tans bevind. Een soen, hier is Armand Hofmeyer wat die musiek voortsit.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Dis vol generatief sê ek en jy het nog presies so 29 minute wat ek en jy het van ons woensdagmiddag saamker hier op 90.1 104.1 vir ons terugkeer dan nog trots SA klanke sien ek dat Lee hy het sy stewels vir 'n vletjie verruil nadat hy as Cardiff se voltydse skop afrigter aangestel is die Wallis se legende wat aan die einde van verlede seisoen afgetree het nadat hy speel en afrigtersplugte gekombineer het, sal dan ook as 'n vaardigheidsafrigter binne Cardiff se akademie werk, terwyl hy die volgende hoofstuk van sy loopbaan aanpak. Halfpenny het onlangs die eerste 3 rondes van die nasiekampioenskap saam met die Walliese span as hul skopafrigter deurgebring en glo dat ervaring hom in sy nuwe voltydse rol sal help en ek is verheug om voltyds by Cardiff aan te sluit, het die 37-jarige gesê. Dit is 'n klub wat baie vir my beteken en ek het my by tyd by die Arms Park deeglik geniet terwyl ek verlede seisoen my oorgang van speler na afrigter voortgesit het. Daar's 'n wonderlike groep spelers met wie ek dit geniet het om verlede seisoen saam te werk en ek glo ek kan waarde tot die groep toevoeg terwyl ek ook die jong spelers help om deur te kom.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroete. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroete Agri. Of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route. Al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Is nou 2:42 juis op SFM saam met my en Rico Harris. Die George Municipaliteit gaan die eerste van twee nuwe 16.5 miljoen liter drinkwater reservoirs gaan hulle bou om die dorp se watervoorsiening dan te versterk. En die projek sal begin sodra die nodige goedkeurings, die befondsing dan in plek is en die nuwe reservoir sal by die Tuinroete Dam sal dit gebou word en sal help om voldoende water tydens spitstye, instandhouding en noodgevalle dan te verseker. En die Tuinroete Dam was op 20 Julie 95.54% vol, terwyl George se daaglikse waterverbruik 34.5 miljoen liter beloop, onder die teiken van 36 miljoen liter per dag. Burgemeester Johnson sê die uitbreiding is 'n belangrike belegging om tred te hou met George se groei en toekomstige waterbehoeftes.
1: Eno 4.1

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hooftrekke.
1: Morolong sê sterker kommunikasie is die sleutel tot die bou van Suid-Afrika se handelsmerk. En kleinhandelverkope styg met 2,3% in Mei.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nico Aris. Die jong minister in die presidentie, Kenny Morolong, sê die regering versterk kommunikasie en die nasie se handelsmerk deur nouer samewerking tussen die regeringskommunikasie en inligtingstelsel, die media ontwikkelings en diversiteitsagentskap en Brand South Africa. Die jong minister het op die kantlyn gepraat na 'n gesprek met die uitvoerende raad van Mpumalanga vandag. Morolong sê die drie entiteite werk saam om te verseker dat burgers ingelig word oor regeringsprogramme terwyl hulle 'n positiewe beeld van Suid-Afrika bevorder. Hy sê die Media Ontwikkelings- en Diversiteitsagentskapsinisiatief sal gemeenskapsmedia help om gemeenskappe van betroubare inligting, opvoeding en vermaak te voorsien.
2: So the work of the GCIS together with its departments are interrelated, interconnected, and that is why these entities are report directly to GCIS. The last part of your question is quite an important one. The window of application was open from the 3rd of July. Calls for applications are now open and we expect community media to take full advantage of this window of opportunity by applying for funding and non-financial support from MDDA.
1: Die Departement van Water en Sanitasie het bevestig dat huiseienaars wat boorgat water vir redelike huishoudelike doeleindes gebruik, Neel boorgate hoef te registreer kragtens die nuwe voorgestelde grondwaterregulasies nie. Die verduideliking volg op kommer dat alle boorgaat eienaars verpligte registrasie en moontlike strawe in die gesig sal staar. Die departement sê vrystellings geld nie vir kommersiële huishoudelike gebruik, insluitend die natmaak van klein tuine, vee binne normale weidingsperke, reënwateropvang en noodwatergebruik. Kommersiële gebruikers en ander watergebruikers met 'n hoër impak sal steeds onderhewig wees aan registrasievereistes. Kleinhandelverkope het in Mei met 2,3% jaar op jaar gestyg. Dit is volgens Statistieke Suid-Afrika. Die grootste winste het gekom van ander kleinhandelaars, klere en skoenwinkels en algemene handelaars. Op 'n maand-tot-maand basis het seisoen aangepaste kleinhandelverkope met 0,1% gestyg vanaf April. Die jong direkteur vir distribusiehandel, Raquel Flores, sê oor die 3 maande tot Mei het kleinhandelverkope met 2% gestyg in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar.
3: 5 of the 7 retail groups recorded a rise in sales, with the miscellaneous category All Other Retailers and Textiles and Clothing the largest drivers of growth. The miscellaneous category All Other Retailers includes online stores and retailers specializing in jewelry, stationery and sports goods. Other retailers that were stronger in May include household furniture and appliances, pharmaceuticals and medical goods, and general dealers. On the downside, hardware, paint and glass recorded a decrease in sales.
1: Suid-Afrikaanse salarisstrekkers het in Junie 'n klein verhoging in netto salaris ontvang, maar inflasie het steeds loongroei oortref. Die Paying Netto Salaris Index toon dat die gemiddelde nominale netto salaris gestyg in persent gestyg vanaf April. Die jong direkteur vir distribusiehandel, Raquel Flores, sê oor die 3 maande tot Mei het kleinhandelverkope met 2% gestyg in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar.
3: 5 of the 7 retail groups recorded a rise in sales, with the miscellaneous category All Other Retailers and Textiles and Clothing the largest drivers of growth. The miscellaneous category All Other Retailers includes online stores and retailers specializing in jewelry, stationery and sports goods. Other retailers that were stronger in May include household furniture and appliances, pharmaceuticals and medical goods, and general dealers. On the downside, hardware, paint and glass recorded a decrease in sales.
1: Suid-Afrikaanse salarisstrekkers het in Junie 'n klein verhoging in netto salaris ontvang, maar inflasie het steeds loongroei oortref. Die Pay Inc. Netto Salaris Index toon dat die gemiddelde nominale netto salaris gestyg het

0: community and sports goods. Other retailers that were stronger in May include household furniture and appliances, pharmaceuticals and medical goods, and general dealers. On the downside, hardware, paint and glass recorded a decrease in sales.
1: Suid-Afrikaanse salarisstrekkers het in Junie 'n klein verhoging in netto salaris ontvang, maar inflasie het steeds loongroei oortref. Die Paying Netto Salaris Index toon dat die gemiddelde nominale netto salaris gestyg het tot R21,598, 'n stygging van 0,4% vanaf Mei. Reële netto salaris het egter met 3,6% gedaal in vergelyking met 'n jaar gelede tot R20,198, die laagste vlak in ongeveer 2 jaar. Stygende pryse ondermyn koopkrag, wat huishoudings dwing om dus diskresionêre besteding te verminder en verdere druk op verbruikersbesteding plaas. Geld sake. Goud verhandel teen $4,117, 26 sent per fyn ons en Brent olie kos $94,49 per vat. Die rand verhandel teen R16,46 teen die Amerikaanse dollar, R18,78 teen die euro en R22,01 teen die pond. Die prys van een Bitcoin is $65,974. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag.
2: Kom terug na my. SFM.
3: Hallo, ek's Arnie Jordaan en jy luister na SFM.
2: 90.1 104.1 SFM. SFM weer.
4: Ons kyk na môre se weer en ons begin in die George Wilderness omgewing 18 minimum 16 die maksimum so 50% kans vir reën. Mosselbaai en Hartenbos begin op 10 op na 17 'n bewolkte weer ook 'n kans van 50% op reën. Oudtshoorn en Rust 16 minimum 16 die maksimum bewolk. Riversdal en Stilbaai 7-14 die temperature en daar is vir môre so 60% kans vir reën. Ladysmith begin op 5 op na 15 en dit is dan ook bewolkte weer en so 50% kans vir reën en dan laasens Bettenberg Bay Nysna 10 die minimum 18 die maksimum so 50% kans vir reën langs die wind af windspoed van tot en met 25 km/h.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Jou streekstasie, SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: In ons baie area, na Dannebaai se kant toe, lyk dit vry vloeiend op die oomblik. As jy dan iewerste is tussen Mosselbaai en Hartenbos, is dit besig daardeur voorbaai regdeur tot by Bayview. En uit Hartenbos uit is dit ook besig daar op die R102. Grootbrak en Kleinbrak vry vloeiende verkeer by die lughawe, lyk dit goed in George self as jy kom van die Wildernis af, stadig daar van Wildernis af op en so ook dan af. As jy uit George uitry op die oomblik, is dit Nelson Mandela Boulevard. Wat dan verskoon tog is dit Nysna weg op die oomblik uitgaande wat besig is daar net voor die oud en die kwatryn museum en deur Hedelands is dit nog op die oomblik vry vloeiende verkeer.
0: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons!

0: Dis my Ferrari van Snotkop. Nou, in 'n uiters heldsame en hoë risiko swangerskap het 'n Australiese vrou in Brisbane die lewe geskenk aan natuurlike verwekte identiese vierlingdogters. 'N Geval wat as een uit 15 miljoen beskryf word, die vier babas het boonop uit een bevrugte eier ontstaan en 'n placenta gedeel. Ja, Evans. Nou kyk, ek was 'n onderwyser vroeër in my lewe en ek het al identiese tweelinge in my klas gehad. Oorgenoeg om te probeer om twee sulke kinders uit mekaar uit te probeer erken. Kan jy net dink, jy dalk vier van hulle. Dit gaan moeilik wees. Al vier is dogters. Sjoe. So ja, dit behoort nogal interessant te wees, te sien verder het met hulle gaan, en is 'n ongelooflike gebeurtenis. Die mense het alreeds, ek dink, 3 of 4 kinders gehad voor dit, so sterkte vir hulle. Van jou duplessie volgende met Vat Jou Goed.
1: SFM gaan aan, en aan, en aan.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport en ons skop af met rugby met Springbok africhter Rassie Erasmus wat 'n groep van 43 spelers aangewys het om voor te berei vir die toets teen Argentinië en die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland. Terwyl hy ook 5 spelers vrystel om hul konsensies teen die All Blacks te verteenwoordig. 10 ervare Springbokke, insluitend Sia Kolisi, Ebenezerbeth, Hendrie Pollard en Sasha van Bokom Gomezulu keer terug na beserings met Ruben van Heerden op bystand. Erasmus sê die verdeling van die groep sal aan spelers wat terugkeer waardevolle speeltyd bied, ander in staat stel om van 'n veel eisende seisoen te herstel en die keerders help om die groep vir die reeks teen Nieu-Seeland te finaliseer. Die Springbokke sal Sondag in Johannesburg by mekaar kom, voordat hulle na Buenos Aires reis vir hul toets teen Argentinië. Oor na sokkernuus uit die buiteland waar die Engelse middelveldspeler Morgan Rodgers 'n Britse rekordoordrag van £117 miljoen van Aston Villa na Chelsea voltooi het as deel van 'n kontrak van 6 jaar. Elders dring Liverpool bestuurder Andoni Iraola daarop aan dat hy wil hê dat Alex McAllister en Alisson by Anfield moet bly, ten spyte van oordragspekulasie. Iraola het McAllister as een van Liverpool se beste spelers beskryf en die belangrikheid beklemtoon daarvan om ervare spelers soos Alisson, Virgil van Dijk en Joe Gomez te behou, terwyl die klub nuwe aankope integreer. Daar is ook intussen berigte dat Amazon stichter Jeff Bezos samesprekings gevoer het om by Amit Bhatia se consortium aan te sluit in 'n poging om 'n minderheidsaandeel in Liverpool te koop, met die klub wat na bewering op meer as 6 miljard Amerikaanse dollar gewaardeer is. En ons sluit af met sokkernuus op tuisbodem met Sekekune United se afrigter Cedric Kaze wie die aanstelling van Papi Zotwane verwelkom het en sê hy wou 'n assistent hê met kennis van Suid-Afrikaanse sokker terwyl Paulus Massehe as deel van die tegniese span aansluit. Kaze glo Sekekune moet hul konsekwentheid verbeter nadat hulle verlede seisoen 5de geëindig het met die fokus om meer doele aan te teken en terselfdertyd die verdedigende stewigheid te bou wat hulle vroeër in die seisoen getoon het. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Ek sien hier so berig vandag by Netwerk 24 wat sê Suid-Afrikaners raak al hoe meer gesog vir afstandwerk by oseese maatskappye. En so sê Sasha Knott, uitvoerende hoof van die werwingsmaatskappy Job Crystal. Suid-Afrikaners lewer konsekwent hooggeskoolde professionele persone wat naadloos by Britse ondernemings inskakel. Knott sê bedryfsdata dui daarop dat etlike duisende Suid-Afrikaners nou in afstandsposte vir oseese maatskappye werk en dat baie Suid-Afrikaners na werksgeleenthede in die buiteland soek omdat hulle glo dat hulle meer sal verdien. Nou, hulle sê ook, terwyl sommige verwag om in ponde of dollar betaal te word, betaal baie afgeleë rolle in die werklikheid reeds steeds in rand, maar dikwels op hoër vlakke, as jy vergelyk met poste dan hierso in Suid-Afrika. Nou, as jy kyk na waar mense werk, dan sê hulle vir jou wys daar so Europese lande, waar hulle Engels sprekende goed dan kan doen, so 20%, Britannia 40%, Verenigde Arabiese Emirate 10% en die VSA 30%. Dis waar die mense dan op die oomblik werk, afstandswerk doen vanuit Suid-Afrika is. Ontwikkelaars, wolkingenieurs, bly die grootste algehele kategorie, aangesien IT steeds die grootste deel.
1: Hierno 4.1 SF

0: Kyk na 'n lekker aanhaling om hierdie middag skof mee dan 'n ordentlik aan die gang te kry. It is never too late to be what you might have been. Ja, ouens, tot die dag wat jy jou oë toemaak, is daar altyd 'n kans om 'n bietjie meer te wees van dit wat jy graag wou gewees het of jy gedink het jy gaan wees. Ah, is lekker hier om saam met jou te dra. Dan Maya Angelou het gesê, there's a world of difference between truth and facts. Facts can obscure the truth. Ja, dank u daarin. Volgende is het dan, Vlam in die Wind. En...
1: Hier om te bly.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee sal nie die spreker van die parlement dagvaar nie. Bosa verwelkom optrede teen die OBK raad en ekonome waarskei dat inflasie rentekoerse hoër kan hou.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die parlementêre afsettingskomitee vir die artikel 89 ondersoek sal nie die spreker van die parlement Toko de Disa dagvaar nie. Die komitee het vandag vergader om die name vir bewysleiers voorgestel is te oorweeg. Die MK-partij het aan die komitee se voorsitter Makosile Gana geskryf en gevra dat de Disa gedagvaar moet word. Die partij beweer dat dit deursigtigheid sal verseker. Gana sê die komitee moet en sal op sy mandaat fokus en het sal nie uitgebrei word nie. Bosa verwelkom die minister van Finansies Enoch Kolongwana se optrede teen die Raad van die Openbare Beleggingskoöperasie, die OBK. Kolongwana het aangekondig dat 'n algemene vergadering belê sal word om die verwydering van die Raad te oorweeg en daaroor te stem. Ten minste 6 nie uitvoerende lede van die Raad het sedert verlede week bedank. Bosa se woordvoerder Graham Charters sê Kolongwana se optrede volg op die party se oproepe vir die verwydering van die OBK Raad.
2: The PIC is one of South Africa's most important public institutions. It holds over 3.0 trillion rands of assets and this affects millions of South Africans' pensions and pension savings. We are clear, we have called for this for weeks now and it just goes to show that public pressure does pay off and the finance minister has now acted. We will monitor this closely in parliament and our leader Musimai Mani will take this to the committees that are relevant in parliament.
1: Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAK het parlementslid Fadil Adams gevra om 'n klagte teen senior misdaad intelligensiebeamptes in te dien. Dit het vandag by die Madlanga kommissie van ondersoek na vore gekom waar IDAK hoof Andrea Johnson getuienis lewer. IDAK het verlede jaar die hoof van die misdaad intelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, en verskeie van sy kollegas vir bedrog en korrupsie in hegtenis geneem. Johnson het bevestig dat IDAK artikel 27 beëdigde verklaring van Adams aangevra het, nadat hulle korrespondensie van die kantoor van die minister van polisie Senzo Mchunu ontvang het. Sy het erken dat IDAK nie veronderstel is om klagtes aan te vra nie, maar het gesê sy het 'n ondersoeker opdrag gegee om Adams te betrek. En ek roem waarskynlik dat stygende inflasie Suid-Afrika se rentekoerse langer hoër kan hou. Dis nadat Statistiek Suid-Afrika aangekondig het dat die jaarlikse inflasiekoers in Junie tot 5% gestyg het, die hoogste vlak in 2 jaar, hoofsaaklik gedryf deur skerp en hoër brandstofpryse. Standard Bank se groep hoof van Suid-Afrika makro-ekonomiese navorsing, Dr. Elna Moelman, sê die verhoging plaas die Suid-Afrikaanse Reservebank in 'n moeilike posisie. Sy sê egter sy verwag dat enige verdere rentekoersverhogings die laaste in die huidige siklus sal wees.
3: But at the same time, the Reserve Bank is one of the few central banks globally that have already hiked since the outbreak of the Iran war, and South Africa's interest rates are already reasonably high. If the Reserve Bank hikes interest rates further, we'd expect this to be the end of the hiking cycle, and we still think that once the war is over and oil prices significantly and sustainably lower, the Reserve Bank could start unwinding these interest rate hikes and cut towards a policy rate of 6%.
1: Geldsaak, goud verhandel teen $4,128.47 per fyn ons, Brent olie kos $94.27 per vat. Die rand verhandel teen R16.46 teen die Amerikaanse dollar, R18.78 teen die euro en R22.01 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM weer.
1: Ons kyk na môre se weer en ons begin in die George Wilderness omgewing 18, minimum 16, die maksimum so 50% kans vir reën. Mosselbaai en Hartenbos begin op 10 op na 17.
3: Oil prices significantly and sustainably lower, the Reserve Bank could start unwinding these interest rate hikes and cut towards a policy rate of 6%.
1: Geldsaak, goud verhandel teen $4,128.47 per fyn ons, Brent olie kos $94.27 per vat. Die rand verhandel teen $16.46 teen die Amerikaanse dollar, $18.78 teen die euro en $22.01 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM, ons steel stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM weer.
1: Ons kyk na môre se weer en ons begin in die George Wilderness omgewing 18 minimum 16 die maksimum so 50% kans vir reën. Mosselbaai en Hartenbos begin op 10 op na 17 'n bewolkte weer.

0: musiek wat span. En ek sê, hou my vast. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM weer.
2: Ons kyk na môre se weer en ons begin in die George Wilderness omgewing 18, minimum 16, die maximum so 50% kans vir reën. Mosselbaai en Hartenbos begin op 10 op na 17, 'n bewolkte weer, ook 'n kans van 50% op reën. Oudtshoorn en Rust 16, minimum 16, die maximum bewolk. Riversdal en Stilbaai 7, 14 die temperature en daar is vanmôre so 60% kans vir reën. Ladysmith begin op 5 op na 15, dit is dan ook bewolkte weer, dit is 50% kans vir reën en dan laasens Bettenberg Baai, Nysna, 10 die minimum, 18 die maximum, so 50% kans vir reën, langs die wind af, windspoed van tot en met 25 km per uur.

0: hoort by mekaar.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM,
3: jou streek, jou frekwensie.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgeving inkomend van die wildernisse kant af, lyk het vry vloeiend. Dit is wel besig nuis na weg, as jy op pad uit is. Dan daar die Helens waar die golfbaan is nog vry vloeiende verkeer op pad uit, om Witfontein, die sirkel daar, bieke besig. En daar by Blanco, waar die Blanco en George straat mekaar kruis, is dit ook besig. Dis dan George op die hoofweg self, wees maar versigtig. As jy so uit George uit is, waar die paaie dan afgaan vir Glentana, daar lyk nou 'n bietjie van 'n probleem op die pad, dan is het groot brak, is vry vloeiend, klein brak, lyk goed. En dan in Mosselbaai is dit daar deur bywe en voorbaie, as jy op pad uit is, waar het besig is.
0: Net die beste in musiek, en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Ja, so het 'n paar interessante goed wat vandag gebeur het in die geskiedenis. In die jaar 1893 is het Catherine Lee Bates, wat die liedjie skryf America the Beautiful. Sy het daar gedoen in Colorado in die jaar 1893 op die 22ste Juli. Dan die the crew of the Belgian RV Belgica see the first sunrise in 1600 hours during the first expedition to endure an Antarctic winter. So hulle probeer om die winter daar te bly en hulle kon die eerste keer die sonsopkom sien na 1600 ure van donkerte. Ja. Dan is 'n ander interessante ene is dan die Britte wat altesaam 4,250,000 granate op die Duitsers gegooi het gedurende die Eerste Wêreldoorlog in die jaar 1917. Dit was by Ypres wat hulle dit gedoen het. 4 miljoen granate, mense. Joch. Dit is dan vandag in die geskiedenis volgende is dat alles is okay. Is okay. Van Karin van Jaarsveld.
1: 90.1 SFM.
2: My huis en my plek

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport en ons skop af met rugby met Springbok africhter Rassie Erasmus wat 'n groep van 43 spelers aangewys het om voor te berei vir die toets teen Argentinië en die rugby's greatest rivalry reeks teen Nieu-Seeland. Terwyl hy ook 5 spelers vrystel om hul konsensies teen die All Blacks te verteenwoordig. 10 ervare Springbokke, insluitend Sia Kolisi, Ebenezerbeth, Hendrie Pollard en Sasha van Bokom Gomezulu keer terug na beserings met Ruben van Heerden op bystand. Erasmus sê die verdeling van die groep sal aan spelers wat terugkeer waardevolle speeltyd bied, ander in staat stel om van 'n veel eisende seisoen te herstel en die keerders help om die groep vir die reeks teen Nieu-Seeland te finaliseer. Die Springbokke sal Sondag in Johannesburg by mekaar kom voordat hulle na Buenos Aires reis vir hul toets teen Argentinië. Oor na sokkernuus uit die buiteland waar die Engelse middelveldspeler Morgan Rodgers 'n Britse rekord oordrag van £117 miljoen van Aston Villa na Chelsea voltooi het as deel van 'n kontrak van 6 jaar. Elders dring Liverpool bestuurder Andoni Iraola daarop aan dat hy wil hê dat Alex McAllister en Alisson by Anfield moet bly, ten spyte van oordrag spekulasie. Iraola het McAllister as een van Liverpool se beste spelers beskryf en die belangrikheid beklemtoon daarvan om ervare spelers soos Alisson, Virgil van Dijk en Joe Gomez te behou, terwyl die klub nuwe aankope integreer. Daar is ook intussen berigte dat Amazon stichter Jeff Bezos samesprekings gevoer het om by Amit Bhatia sy consortium aan te sluit in 'n poging om 'n minderheidsaandeel in Liverpool te koop, met die klub wat na bewering op meer as 6 miljard Amerikaanse dollar gewaardeer is. En ons sluit af met sokkernuus op tuisbodem met Sekhukhune United se afrigter Cedric Kaze wie die aanstelling van Papi Zotwane verwelkom het en sê hy wou 'n assistent hê met kennis van Suid-Afrikaanse sokker terwyl Paulus Massehe as deel van die tegniese span aansluit. Kaze glo Sekhukhune moet hul konsekwentheid verbeter nadat hulle verlede seisoen 5de geëindig het met die fokus om meer doele aan te teken en terselfdertyd die verdedigende stewigheid te bou wat hulle vroeër in die seisoen getoon het. En daarmee die einde van jou middag sport.

0: En ek Stijn sê, ek is verleef, ons kyk na paar interessante sportsgebeurtenisse wat op hierdie dag in die geskiedenis gebeur het, dan op die 22ste, en is van juli, was dit in 1859, 'n ander arm slow right arm bowler, met naam van V.E. Walker, wat 10 paaltjies geneem het vir 74 lopies. En dit was die All England Cricket 15 wat gespeel het teen die Surrey Triple C. En dit was daar by die Oval in Londen. Kan jy glo, onderarm deur en hy vat 10 paaltjies. Lang gelede se cricket daai. Dan kyk 'n bietjie verder deur. Sien die PGA kampioenskap in 1962. Is dit in die mans golf, is dit Gary Player van Suid-Afrika wat die PGA kampioenskap wen op die 22ste juli, dit was in die jaar 1962. Baie van die Tour de France wat ook dan in die verlede na 2 weke klaargemaak het, deesdae is 3 weke. Ek sien Eddie Merckx wat in 1972 gewen het op hierdie dag en dan Bernard en Arnold wat in 1979 gewen het by 66ste Franse Ope. Dan Britse golf, the British Open Men's Golf by St. Andrews, is het Seve Ballesteros wat in 1984 wen met Bernard Lange.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Chris with Breaking. Nou kyk ons na TV en film. En is die Odyssey wat ons steeds baie goed doen reg oor die wêreld. Dit is bietjie lank, nee, 3 ure. Wanneer laas jy vir 3 ure stil gesit? En in Suid-Afrika nogal duur om te gaan fliek, man. Ek moet vir jou sê, nou dag was ek by 'n wat mense sal noem 'n independent filmplek. So dis nou nie jou een van die twee grootes nie, is ook nie in 'n mall nie. En daar, ja, die kaartjie was omtrent maar dieselfde prys. Maar joh, die goeie is wat jy kon bykoop, die koppie koffie of 'n stukkie koek wat jy kon gekry het of ietsie om te eet of so, bah, jy goedkoper. Jy moet omtrent jou huis moet jy gaan herfinansier as jy wil movies toe gaan en vir almal vir popcorn koop. Dan as jy streaming doen, is dit op die oomblik The Moment. Wat dan uit is en ook dan House of the Dragon wat baie goed doen en ook Silo sê hulle. En dit is dan wat aangaan in TV en film. Volgende is 'n Tassie Spak en dis van Tino.
1: SFM, betowerende klanke.

0: dance all night.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years. SFM.

0: Is 2 is beter as 1. Ons gaan eens hier uitspeel met een liedje van 1989. En dit was een van die groot treffers vir Billy Joel, dus We Didn't Start the Fire. Nou, Joel het eerst die lirieke geskryf, vir baie van sy liedjes het hy eerst die muziek geskryf en dan die woorde daarvoor gekry, maar vir een het hy eerst die woorde. Is nogal complex die woorde vir die specifieke song, as jy gaan kyk. Daar is 119 verwysings na goed wat in die geskiedenis gebeur het of goed kultuur events of kultuur goed uit die geskiedenis uit. Wat begin in sy geboortejaar en hy het dan alles daar ingesit. Dit is een massive hit vir hom. Nummer 1 by die US Billboard van December 1989 af, becoming his first number 1 hit in 6 years. Hy het ook een Grammy daarvoor gewen. En hier is dan Billy Joel met We Didn't Start the Fire.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die afsettingskomitee sal nie die spreker van die parlement dagvaar nie. Botha verwelkom optrede teen die OBK raad en ekonome waarsku dat inflasie rentekoerse hoër kan hou.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die parlementêre afsettingskomitee vir die artikel 89 ondersoek sal nie die spreker van die parlement Toko de Disa dagvaar nie. Die komitee het vandag vergader om die name van bewysleiers voorgestel is te oorweeg. Die MK-partij het aan die komitee se voorsitter Makosile Gana geskryf en gevra dat de Disa gedagvaar moet word. Die partij beweer dat dit deursigtigheid sal verseker. Gana sê die komitee moet en sal op sy mandaat fokus en dit sal nie uitgebrei word nie. Botha verwelkom die minister van Finansies Enoch Kolongwana se optrede teen die Raad van die Openbare Beleggingskoöperasie, die OBK. Kolongwana het aangekondig dat 'n algemene vergadering belê sal word om die verwydering van die Raad te oorweeg en daaroor te stem. Ten minste 6 nie uitvoerende lede van die Raad het sedert verlede week bedank. Botha se woordvoerder Graham Charters sê Kolongwana se optrede volg op die party se oproepe vir die verwydering van die OBK Raad.
2: The PIC is one of South Africa's most important public institutions. It holds over 3.0 trillion rands of assets and this affects millions of South Africans' pensions and pension savings. We are clear, we have called for this for weeks now and it just goes to show that public pressure does pay off. And the finance minister has now acted. We will monitor this closely in parliament and our leader Musimai Mani will take this to the committees that are relevant in parliament.
1: Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAK het parlementslid Fadil Adams gevra om 'n klagte teen senior misdaad intelligensiebeamptes in te dien. Dit het vandag by die Madlanga kommissie van ondersoek na vore gekom waar IDAK hoof Andrea Johnson getuienis lewer. IDAK het verlede jaar die hoof van die misdaad intelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, en verskeie van sy kollegas vir bedrog en korrupsie in hegtenis geneem. Johnson het bevestig dat IDAK artikel 27 beëdigde verklaring van Adams aangevra het, nadat hulle korrespondensie van die kantoor van die minister van polisie Senzo Mchunu ontvang het. Sy het erken dat IDAK nie veronderstel is om klagtes aan te vra nie, maar het gesê sy het 'n ondersoeker opdrag gegee om Adams te betrek. En ek roem waarskynlik dat stygende inflasie Suid-Afrika se rentekoerse langer hoër kan hou. Dis nadat Statistiek Suid-Afrika aangekondig het dat die jaarlikse inflasiekoers in Junie tot 5% gestyg het, die hoogste vlak in 2 jaar, hoofsaaklik gedryf deur skerp en hoër brandstofpryse. Standard Bank se groep hoof van Suid-Afrika makro-ekonomiese navorsing, Dr. Elna Moelman, sê die verhoging plaas die Suid-Afrikaanse Reservebank in 'n moeilike posisie. Sy sê egter sy verwag dat enige verdere rentekoersverhogings die laaste in die huidige siklus sal wees.
3: But at the same time, the Reserve Bank is one of the few central banks globally that have already hiked since the outbreak of the Iran war, and South Africa's interest rates are already reasonably high. If the Reserve Bank hikes interest rates further, we'd expect this to be the end of the hiking cycle, and we still think that once the war is over and oil prices significantly and sustainably lower, the Reserve Bank could start unwinding these interest rate hikes and cut towards a policy rate of 6%.
1: Geldsaake, goud verhandel teen $4,128.47 per fyn ons, Brent ruolie olie kos $94.27 per vat. Die rand verhandel teen R16.46 teen die Amerikaanse dollar, R18.78 teen die euro en R22.01 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Ek is verlief, maar nie op jou.
5: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Ons kyk na môre se weer en ons begin in die George Wilderness omgewing 18 minimum 16 die maksimum so 50% kans vir reën. Mosselbaai en Hartenbos begin op 10 op na 17 en bewolkte weer ook 'n kans van 50% op reën. Oudtshoorn en Rust 16 minimum 16 die maksimum bewolk. Riversdal en Stilbaai 7-14 die temperature en daar is vir môre so 60% kans vir reën. Ladysmith begin op 5 op na 15 en dit is dan ook bewolkte weer en so 50% kans vir reën en dan laasens Pettenberg Baai en Nysna 10 die minimum 18 die maksimum so 50% kans vir reën langs die wind af 'n windspoed van tot en met 25 km/h.

extend die maximum so 50% kans vir reën. Mosselbaai en Hartenbos begin op 10 op na 17, en bewolkte weer ook 'n kans van 50% op reën. Oudtshoorn en Rust 16 minimum 16 die maximum bewolk. Riversdal en Stilbaai 7-14 die temperature en daar is vanmôre so 60% kans vir reën. Ladysmith begin op 5 op na 15 en dit is dan ook bewolkte weer en so 50% kans vir reën en dan laastens Pettenberg Baai Knysna 10 die minimum 18 die maximum so 50% kans vir reën langs die wind af 'n windspoed van tot en met 25 km/h.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, uitgaande na Dannebaai-skat toe. Ons besig daar die Heiderand by twee groot aansluitings. As jy op pad uit is na Hartenbos toe, is besig daar deur Dias en Voorbaai. En dan lyk het ook besig by die R102 R328 se T-aansluiting, dis daar by Hartenbos Hewels. Klein brak vry vloeiend, groot brak lyk goed, ons beweeg deur na George se kant toe, dis besig by die lughawe op die R404. En dis as jy kom daar van Fancourt se kant af. Dan in George self, as jy uitgaan na Wildernis toe, lyk het redelik vry vloeiend, hulle wel maar daaronder dat het besig is, daar verby Map of Africa op pad na Wildernis se kant toe, op die N2. En dan as jy op pad uit is op Nysna weg, is het maar besig, vooral voor die Oud-Tiniqua trein museum, die brug daar. As jy uitgaan na Hedelin se kant toe, op die N12, dan is het besig net so uit York uit, as jy indraai op die N12, daai groot sirkel van af daar met die bult. En dit is dan ook op die paai.
0: SFM

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport en ons skop af met rugby met Springbok afrigter Rassie Erasmus wat 'n groep van 43 spelers aangewys het om voor te berei vir die toets teen Argentinië en die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland, terwyl hy ook 5 spelers vrystel om hul konsensies teen die All Blacks te verteenwoordig. 10 ervare Springbokke, insluitend Sia Kolisi, Ebenezerbeth, Andre Pollard en Sasha van Bukom Gomezulu keer terug na beserings met Ruben van Heerden op bystand. Erasmus sê die verdeling van die groep sal aan spelers wat terugkeer waardevolle speeltyd bied, ander in staat stel om van 'n veel eisende seisoen te herstel en die keerders help om die groep vir die reeks teen Nieu-Seeland te finaliseer. Die Springbokke sal Sondag in Johannesburg by mekaar kom, voordat hulle na Buenos Aires reise vir hul toets teen Argentinië. Oor na sokkernuus uit die buiteland waar die Engelse middelveldspeler Morgan Rodgers 'n Britse rekord oordrag van 117 miljoen pond van Aston Villa na Chelsea voltooi het as deel van 'n kontrak van 6 jaar. Elders dring Liverpool bestuurder Andoni Iraola daarop aan dat hy wil hê dat Alex McAllister en Alisson by Anfield moet bly, ten spyte van oordragspekulasie. Iraola het McAllister as een van Liverpool se beste spelers beskryf en die belangrikheid beklemtoon daarvan om ervare spelers soos Alisson, Virgil van Dijk en Joe Gomez te behou, terwyl die klub nuwe aankope integreer. Daar is ook intussen berigte dat Amazon-stichter Jeff Bezos samesprekings gevoer het om by Amit Bhatia se consortium aan te sluit in 'n poging om 'n minderheidsaandeel in Liverpool te koop, met die klub wat na bewering op meer as 6 miljard Amerikaanse dollar gewaardeer is. En ons sluit af met sokkernuus op tuisbodem met Sekekune United se afrigter Cedric Kaze, wie die aanstelling van Papi Zotwane verwelkom het en sê hy wou 'n assistent hê met kennis van Suid-Afrikaanse sokker, terwyl Paulus Masehe as deel van die tegniese span aansluit. Kaze glo Sekekune moet hul konsekwentheid verbeter, nadat hulle verlede seisoen 5de geëindig het met die fokus om meer doele aan te teken en terselfdertyd die verdedigende stewigheid te bou wat hulle vroeër in die seisoen getoon het. En daarmee die einde van jou middag sport. 104.1 SFM

0: Is dit tyd vir so 'n laat middaggedagte, ietsie om die brein in die gang te hou? En is Audrey Hepburn, sy het gesê, if I get married, I want to be very married. Sê ja. Jy moet maar seker maak dat jy regtig, egtig, egtig, baie egtig dit wil doen, as wat jy nou net daar in haar klop. Dan is dit ook Diogenes wat gesê het, what I like to drink most is wine that belongs to others. Ja, dis asof het net lekkerder is, ne? Jy self daarvoor betaal het nie.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Is dit Ryder met Stayed Too Long? Voordat ons geluister na Dit Is My Story van Darren Lamb. So hier is ons woensdagmiddag amper op einde, ne? Ek hoop jy met die rest van jou klein saterdag moet jy geniet. Morgenoggend, dan kuier ons weer lekker saam hier op SFM. Nou volgende het ek vir jou verskietende ster en daarna is dit dan ons rocktreffer vir die middag.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

Quentin Prinsloo, Baby Nooit Weer. Nou, ons speel die middag uit met The Killers. En die liedjie se naam is Somebody Told Me. Gaan oor in 'n aand in 'n bar waar jy met 'n girl probeer praat en dit is so loud om jou, dat sy maar net nie kan hoor wat jy sê nie. Tot sien.

0: Goeienaand en welkom, dit is woensdag aand, dis halfpad deur die week. Jippie, dis amper vrijdag. Dis vandag klein saterdag en as jy oe uitvee, is dit regte saterdag. My naam is Corey Keir, saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe. Tussen 6 en 7 vat ons maar net lekker rustig om die dagse aktiwiteite af te skit. En dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ek jou verskeie goed leer wat nie noodwendig op die IS sal opsoek neem. En ons is bezig met die tydkapsule segment, so ons beweeg terug en kyk na interessante gebeurtenisse wat so deur die jare plaasgevind het. So as jy wil weet waar ons vanavond gaan begin, ons gaan vanavond by die 5de Mei 2018 begin. En dit is 'n musiek een. So as jy wil weet wat dit is, jy weet wat om te doen.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Bad Peter en 'n liedjie getiteld Stupid on a Sunday. Ons gaan nou luister na Michael Lind met Gisteraand.
1: 90.1 SFM.

0: Vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe wat nou net na 7 gaan opkom. En ons eerste feit vanavond, soos wat ek in die begin van die uur gesê het, begin op die, of het op die 5de Mei 2018 gebeur. So as jy wil weet wat het was, bly geskakel, net na 7.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: En dis nou tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons gaan aan met die jaar 2018. Op die 5de Mei, Donald Glover, known by his stage name Childish Gambino, released the music video for his single titled This Is America, which went on to gain vast praise. En nie oor hierdie is waaroor julle dink nie. Gaan lees bietjie op oor die liedjie en wat die betekenis agter hierdie liedjie is, dan sal jy hierdie liedjie na heeltemal ander perspektief sien.
1: SFM, vol goed musiek.
2: Jy is die oseaan se mooiste blou.

90.1 104.1 SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ew.
1: En op die 6de Junie 2018 het die Chinese iets gedoen wat gedoen, ek dink dit moet maar wêreldwye ding word. Xi'an in China introduced a pedestrian lane for people who walk while looking at their phones. Dit is 'n baie goeie idee, want hoe baie het jy nie al agter iemand geloop en raak jy redelik frustreerd nie, want dan probeer jy die persoon verbyvat of die persoon loop te stadig net tot jy op die punt kan kom waar jy die persoon kan verbyvat en dan is die persoon besig op hulle fone. Dit jy kry ek dink soos wat jy road rage kry jy seker soos sy baie rage ook. Of winkelcentrum rage. Maar nou ja, the London Chinese city implemented the special pedestrian zones because cars were often driving on the sidewalk. Okay. Putting pedestrians who ignore their surroundings at risk of injury. Those most at risk are known as fubbers, P-H-U-B-B-R-E-R-S, or people who stare at their phones while walking. Ja, hoekom ry daar karre op die sypaadjie partykeer? Maar dit maak sin. Die ek dink die kort nie lankie van is daar's 'n sypaadjie, 'n spesiale gedeelte van die sypaadjie vir mense wat loop op hulle selfone. Maar kry dan 'n boete as jy nie op hom loop nie en jy's op jou foon. En as jy nie op jou foon is nie en jy loop op hom.
2: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Nog iets wat gebeur het in 2018, op die 3de Julie het Cardi B die eerste vroue rapper geword om 2 nommer 1's op die billboards te hê. Haar enkelsnit I Like It was nommer 1 en die vorige liedjie wat sy gemaak het, Bodak Yellow, was nommer 1 in 2017.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

Op die 16 Julie 2018, 12 nuwe maane was ontdek in Jupiter se omwenteling en die planeet se totale maane was toe 79. Dis baie maane.

0: En op die 2 Augustus 2018, Musical.ly en TikTok merged, combining the users of both apps to form one community. En dan ook nou, as jy daaraan dink, 8 jaar later, is TikTok een van die grootste sosiale platforms in die wêreld, wat ook natuurlik baie kontroversie agter hom het.
1: Eno 4.1 SFM.

0: En so het tyd geword vir my om te groet vir my Corrie af ons gesels hier môre aan tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie en sterkte vir alles wat môre mag inhou. En mag dit 'n geseënde goeie en lekker dag wees.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

And God said, let there be light. And God saw.

Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Ek is vas, stevig vas, op die rots waarop ek loop, aan my God en aan my woord. Ons bly saam, elke tree, in die skadies van die berg, ons story word steeds uitgekerk.